skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná, väčšia jaštere.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina, we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina, we.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klub, klub, ťuky, ťuk.

0: Skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: balóni.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plíne.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom vatru preskakovali. Narúbali a napílili Kupko s Maťkom hromadu dreva a nakládli velikánsku vatru. Slniečko zašlo za kopce, zošerilo sa a valasy kvočali, nadúvali líca a dúchali pod polenákým k nebu. Nezačal stúpať úzky pásik dymu a nevyšľahli prvé neposedné plamienky. Medzitým sa dočista zotmelo a nebo bolo od hviezd deravé ani riečica. Polená praskali, ako keď sa pastier zaháňa bičom. Plamene šľahali až povyše stromov a iskry vyletovali rovno na nebo a miešali sa s hviezdami.
2: Hľaďte, Maťko, rečie Kupko. Plamienky!
1: A plamienky vyzerajú na vlas ako panáky z vreckoviek vyviazaných na jeden uzlík. No to je tak. Pokým strom rastie, nemôže sa hnúť z miesta, čo ako by ho mravce pod kôrou šteklili. Len čo sa však dostane na oheň, mravčenie sa premení na plamienky a tie vystrájajú takú šantu, o akej sa stromu v hore ani nesnívalo.
2: Ej, vidím, poďme si aj my zakrepčiť.
1: Schmatne Maťko Valašku a tak švihne poriskom, až Kupkovi čečinovú chvojku za širákom pretne vo dvoje.
3: Aj veď, že nie tak, Maťko,
1: tíši Kupko kamaráta.
3: Ešte by si nás, nedaj Bože, dokrvavil.
2: Poďme mi radšej vatru preskakovať.
1: Zatiaľ teda Maťko Valašku doverají na kolíbe,
3: popľul si dlane, odmeral zo pár dlžizných krokov dozadu a rozbehol sa k ohnisku. Lenže keď mal už skočiť, zarazil sa, ani čo by do zeme vrástol, a popoťahuje si nohavice. Zle si si krok vymeral, súdi Kupko.
1: A ta šiel teda on oprobovať. Skočil smelo, až sa panáky, plamienky vyľakane spod nôh rozutekali. Kupkovi uletel pri skoku širák z hlavy a bezmála vatru zadusil.
3: Ibaže Kupko zaraz po ňom chmatol a iskry z neho o nohavicu povytriasal.
1: Plamene sa rozhoreli na novo.
3: A tak preskakovali a cifrovali a bolo im na duši veselo.
1: Lenže v ohnisku kvočal jeden nespokojný uhlík, ktorému bol Kupko zahasil širákom plamienok. Sedel celý zamračený a zlostne čmudil. A keď sa Kupko znovu zberal k úskoku, uhlík vyfrkol a práve tak, kde sa vzadu voľná a ušia časť Kupkovho vybíjaného valašského opaska dotkínala súkenných gatí.
2: Juhuj!
1: Zakrepčil Kupko okolo pahreby, až Maťkovi oči prechádzali.
3: Aj pes v strachu kvikol a k zemi sa pritajil
1: a Kupko len podupkáva, rukami vyhadzuje, chvíľu nepostojí.
2: Joj, Kupko, ale je z teba fajný tanečník,
1: čuduje sa Maťko.
2: No, horký, že fajný, keď mi gate horia.
1: A nejako nemôže milého Jakubka zastaviť, keby sa len nebol od unča podkol a v tráve nenatiahol. Tam mu Maťko tlejúce nohavice širákom zahasil. Oheň šťastlivo zvládli, ale na nohaviciach ostala diera ako dlaň.
2: Neboj sa, dieru nevidieť, veď je tma,
1: utešoval Maťko.
3: Tá ideme domov.
1: A tak sa vracali do kolíby a Kupko si na miesto na hlave pridržal širák oboma rukami kúsok poniže chrbta. A dohasínajúca vatra ešte sem tam zapukotala, spoda ktorého uhlíka vyskočil plamienok panák a tichučko sa zachichotal do tmy. V kolíbe si zatiaľ Kupko a Maťko svietili lampášom a priberali sa Jakubove deravé nohavice látať, aby nebol ráno, nedaj Bože, ovciam na smiech. Pokým Kupko prešľapoval v košeli, Maťko všetok prach po kútoch povymetal, kým na špulku nití nenaďabil.
3: a nite odmotal hodný kus zo 6-krát okolo lakťa, kým odhryzol koniec, lebo aj diera sa mu videla byť veľká. Len do ihly nie a nie navliecť. Akože to? Veď do ucha triafaj! Strácal trpezlivosť Kupko. A Maťko o toľkej námahy už toľme škúlil, že do ucha aj triafal, ale do vlastného. Bodaj, že ťa! Navliekali ľavou aj pravou, ba Kupko už aj koncom nite z lavice skákal a Maťko ihlu podkladal, ale za každým vedľa utrafili. A len čo sa im v tom zmetku ihla zakotúľala. Ani by ju vari neboli našli, keby nebol Maťko na ňu kľakol.
2: Nevyťahuj, tak nechaj, volal Kupko, pokým nenavlečiem.
3: A tak Maťko držal koleno, v kolene ihlu, a že sa kolená valachom netrasú, podarilo sa im konečne navliecť.
2: Nohavice treba prišiti dačím podložiť,
3: poradil Maťko a vypchal deravé pudlo Kupkovým širákom. A Kupko šil. Zabodol ihlu do nohavíc a ťahal až ku dverám. No ale nite bolo veľa. Vyšiel Kupko z ihlou z koliby, zašiel do tmy a volá.
2: Joj, veď je tu tma, nevidím našitie. Tak sa vráť.
3: Lenže keď sa vracal, tak sa zamotal do tej dlhej nite, že ho Maťko žabrikláčom musel vysekávať.
2: Veľkú nič si navliekol,
3: mienil Maťko.
2: Aha, súdiť je ľahko, horšie je šiť,
3: durdí sa Kupko. A tak Maťkovi neostávalo iné, ako samému dieru pozašívať.
2: Veď je to celkom ľahko. A ty lamentuješ, ani čo by ti prichodilo na dosmrti bez gatí chodiť,
3: chlapil sa Maťko. A keď zvyšnú niť odhryzol a nohavice na líce prevrátil, ukázalo sa, že ihlou zachytil aj širák. Ten teraz visel na nohaviciach mocne prišitý. A darmo je, širák patrí raz len na hlavu. Odrezali ho teda, lenže diera na nohaviciach sa tak rozrástla, že by ňou aj krdel oviec v zástupe bol prešiel. Sedia valasy na laviciach. Smutné hlavy v dlaniach a tak tam sedeli celý strápený a hútali, až vyhútali.
2: Darmo je, na to treba babskú ruku, vraví Maťko. Nech ťa lesné žienky pozašívajú.
3: A už sa aj brali do tmy. Vpredu Kupko s nohavicami, vzadu Maťko s lampášom. Zavesili nohavice na plot a ľahli si spať. A dobre urobili, lebo ráno boli nohavice onakvejšie, ako keď ich Kupko prvý raz obliekol. Po diere ani chýru. A to štopkanie bolo také jemné, krásne a farbisté, že škoda bolo v takých nohaviciach aj sedieť. Tak veru.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pooral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačik tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večeru strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: No, o to sa ti len neboj. Len sa dobre prizri.
1: Fíha, ty si ale riadny žrút. Aj, čo si ja len teraz počnem? Volky boli mojim jediným majetkom. Aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého.
2: Krá, veľmi rád.
1: Och, jaj, kto by si to bol pomyslel? Taký malý krkavec a zožerie voli. Aj, ako sa už teraz ukážem žene na oči, vari sa tu radšej zmárnim.
2: Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím. Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím. Noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
2: Nebedákaj, človečik. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce Svrčín, kadiaľ poletím. Zajtra za svetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď, krá.
0: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, pozeral znaky na Svrčinách a z času na čas osúchou stanistri zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a Svrčiny už pred mu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký anitá Svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Ej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: To bude on. ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom striebrom, ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlynček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlynček, keď mu prikážeš. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
2: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýta.

0: koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Ež, ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

0: A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoc bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bol vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej, dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz, vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrôd. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kijak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čisko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj čo stoj vymeniť svoju šabľu čo na rozkaz, všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už naň ho poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a strely sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kýj a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. I poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam Kýj aj Šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: ženička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlynček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlynček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
1: Íha, to je teda riadne čudo. Ej, mužiček môj, aká si ty len múdra hlavička. A či to bude stále takto?
0: Hej, ženička, hej, hej, pravda, že bude, pravda, že bude.
1: Nuž vieš čo, muž môj, s tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v zálohe, no mala som ja riadny kríž. Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čo mu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Mlynček múky ľahko namelie a budeme mať s Hundrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
0: A veru pravdu máš, tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: deň vinšujem, veľkomožný pane. Veľa zdravia i radosti. Tuto hľa splátku prinášam a čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty, koťuha aká si, kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdu, chcem sa! Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža! Ale...
2: Rozkaz, pán môj!
0: Ale pán môj, vare ma len vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela.
2: Netreba, bá, hybaj!
0: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem!

0: Kuriačík, Šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajdúsi, darovníci! Načo, že vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temnice!
0: Ty, Šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte! No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
1: Verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
0: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed.
1: Ale...
0: Neboj sa, títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí.
1: Hej, zaraz ju prepustím.
0: Žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatvočka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
2: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale jednostaj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a šabľu. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlynček.
0: Ale či to naozaj, môj pane?
1: Naozaj.
0: No, keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, pán!
1: Jaj, priateľko zlatý. Ach, odpusť mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou. Odpusť. Budem ti oddane slúžiť.
0: No, veď taká podvodná baba ako si ty, iné ani nemôže.
1: Ach, zmiluj sa, priateľko, zmiluj sa.
0: Ach, tá. Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, vzkries všetkých pobitých.

0: Počúvajte, ľudia. Videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. Blinček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
1: Thank you.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka.
0: Urobte sír.
2: Je tu bodka.
3: Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa...

0: Drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden chudobný roľník. Keď cítil, že sa jeho život chýli ku koncu, zavolal k sebe syna Ctibora a dcéru Šťastenku, aby medzi nich rozdelil svoj skromný majetok. Šťastenka dostala klinček, nežný kvietok v hlinenom čerpníku a strieborný prsteň. Obe veci darovala kedysi sedliakovi jedna urodzená pani, ktorá u nich prenocovala. Nech sa vraj má dievča čím potešiť vo svojej chudobe. Ctibor dostal od otca dve stoličky, slamník a sliepku. Len čo roľník rozdelil dedičstvo, vydýchol naposledy. Deti si otca pochovali, oplakali a začali v dome gazdovať sami. Aké veľké však bolo Šťastenkino rozčarovanie, keď jej brat nedovolil ani len sadnúť si na jeho stoličku. Keď bol čas večerať, Ctibor zjedol čerstvé vajce od svojej sliepky a sestre hodil iba škrúpinu. Ak sa jej vraj máli, môže si nachytať žiab v blízkom močiari. Nepovedala mu na to ani slovo, no srdiečko ju veľmi zabolelo. Utiala sa do komórky ku svojmu klinčeku a tam sa rozplakala.
1: Krásny klinček, si mojou jedinou radosťou na tomto svete. Tvoja farba je potešením pre moje oči a vôňa, ktorú šíriš, je balzamom na moje ubolené srdce. Otáčaš ku mne hlávku, ako by si rozumel ľudskej reči.
0: Šťastenka zbadala, že zemina v črepníku je celkom vyprahnutá. Vzala kačach a v mesačnom svite utekala k studničke. Kým načierala vody, zbadala v šere vznešenú paniu, ako kráča priamo k nej. Šla v zástupe dvoranov a čím bola bližšie, tým krajšia sa zdala Šťastenke. Na čele sprievodu išli pážatá. Paniu viedli dve komorné, šesť dvorných dám pridržalo jej plášť, panoši niesli veľký baldachín a kreslo potiahnuté zlatým brokátom. Postavili ho k studničke, aby si naň pani sadla. Sluhovia priniesli stôl, naň poukladali zlatý riad, kryštáľové poháre a bohatú večeru. Tichou nocou sa niesol lahodný spev. Šťastenka pristúpila bližšie a ostýchavo sa vzácnej panej poklonila. Jej pôvab všetkých očaril.
2: Čo tu robíš, moja milá? Nebojíš sa zbojníkov?
1: Zbojníkov? Čo by ty hľadali u chudobnej sedliačky?
2: Vary, nemáš vôbec nič?
1: Po nebohom otcovi mi zostal iba klinček a strieborný prsteň.
2: Klinček a prsteň, vravíš? No ja vidím, že máš aj dobré srdce. Ak by ho voľa kto chcel, dala by si mu ho?
1: Neviem, čo to znamená dať niekomu srdce. Vždy som počúvala, že bez neho sa nedá žiť.
2: Si múdre, dievča, keď si chrániš svoje srdce. Ale srdce nie je všetko. Občas sa treba postarať aj o žalúdok. Až sem počujem, ako v tom tvojom cigáni vyhrávajú. Však si ešte nevečerala.
1: Nuž nie. Môj brat zjedol všetko sám.
2: Prisadni si teda k môjmu stolu a najed sa spolu so mnou.
1: Ďakujem vám, vzácna pani.
2: Rada by som vedela, prečo si prišla tak neskoro večer k studničke?
1: Prišla som nabrať do krčaha čerstvej vody, aby som poliala svoj klinček. Ale čo to?
2: Stalo sa niečo, moja drahá?
1: Môj krčach je celý zlatý.
2: Vezmi si ho a choď poliať svoj klinček. A zapamätaj si, že ja, Víla Dobruška, budem odteraz navždy tvojou priateľkou.
1: Drahá Víla, na stokrát ti ďakujem. Krčach budem opatrovať ako spomienku na teba. Príjmi na znak úcty a vďaky tento prsteň.
2: Ďakujem ti, Šťastenka. Máš naozaj dobré srdce, keď sa vieš podeliť o to, čo pre teba tak veľa znamená. Nech ťa odteraz prevádza v živote len radosť a šťastie.
0: Víla si nastokla prsteň a nasadla do korálového koča, ktorý ťahali tri páry bielých koní. Šťastienka za sprievodom pozerala, kým celý nezmizol na krivolakých cestičkách. Vzala krčach a utekala domov poliať svoj kvietok. Keď však vošla do svojej komórky, našla ju prázdnu. Prehľadala krížom krážom celý dom i dvor, len do bratovej izby sa neodvážila vojsť. No klinček nikde nevedela nájsť. Bola už neskorá noc, keď si užialená líhala do postele. Skoro ráno, keď Stibor odišiel na lov do lesa, smelo vošla do jeho komory. Pozerala na police, do truhlice, za dvere, pod stoličky. Ale keď chcela nazrieť za slamník, vybehli spoza neho velikánske potkany a zastali jej cestu. Cerili na ňu ostré zubiská a ako vojaci pochodovali proti nej. Bolo ich stále viac a viac. Šťastienka si začala zúfať. Tušila, že klinček je tam. Chcela si ho vziať, no bála sa tak veľmi, že nevládala urobiť ani krok. Odrazu si spomenula na svoj zlatý krčach. Je predsa darom od zázračnej víly. Možno má i voda v ňom zázračnú moc. Rozbehla sa po krčach, vodou pooblievala po tkaniu háveť a potvory jej pred očami razom zmizli. Šťastenka rýchlo vzala spoza slamníka klinček, ktorý už takmer uvedol. Vyliala naň všetku vodu, ktorá v krčahu ostala, a odrazu stál pred ňou mládenec, krajší ako slnečný deň. Na hlave mal korunu z klinčekov a na tvári ten najmilší úsmev na svete.
3: Drahá Šťastenka, konečne nadišiel ten vytúžený deň, keď ti môžem vyznať svoje city.
1: Nuž ale, mne, pane? Veď ja som len obyčajná sedliačka.
2: To veru nie si, milá Šťastenka.
3: Oh, mamička.
2: Synček môj.
3: Tak dlho som čakal na túto chvíľu.
2: Ja, dieťa moje. Ale vedela som, že vďaka Šťastenke sa čas tvojho odkliatia blíži. Dala mi prsteň, ktorý som kedysi darovala sedliakovi, čo ju vychoval.
1: Ja ničomu nerozumiem. Sedliakovi, čo ma vychoval, to bol predsa môj otec.
2: Mýliš sa, Šťastenka. Tvojim otcom bol kráľ tejto krajiny. Kráľovná porodila kráľovi už 6 dcér. Keď znova oterchavela, vyhrážal sa jej, že ju zahubí, ak mu nedá syna. Začula som nad krajinou kráľovnin zúfalý nárek a prišla som jej na pomoc. Tajne sme sa dohodli, že ak sa jej znovu narodí dievčatko, vymeníme ho v kolíske za môjho malého synčeka. Tak sa budeme s láskou starať o dieťa tej druhej ako o vlastné. Lenže keď som za ňou o pár týždňov prišla do zámku, nebola tam. Nemohla viac zniesť kráľove vyhrážky a v strachu o svoj život utiekla. Začala som ju všade hľadať, no kráľovná bola už dávno za horami, za dolami. Blúdila po celom kraji, až napokon celkom vyčerpaná prišla do tohto biedného domca, kde ťa porodila. Žiaľ, po pôrode skonala a teba sa ujali dobrí sedliaci. No kým som ju hľadala a vypytovala sa ľudí, zvierat i stromov, zlá víla Kankalina to využila. Vkradla sa zatiaľ k môjmu synovi a premenila ho na klinček. Vlastné dieťa som neochránila. Použila som všetku svoju kúzelnú moc, aby som ho odkliala, no moja sila voči Kankalininej nič nezmohla. Nuž som priniesla klinček do tejto chalúbky, aby ste rástli spolu. Vedela som, že na odkliatie zo zlej moci je potrebné šľachetné ľudské srdce, ktoré vie milovať všetko živé. Sedliakovi som vtedy nechala aj tento prsteň. To, že si mi ho darovala, bolo pre mňa znamením, že chvíľa, keď konečne uvidím svojho syna, je už blízko. Videla som, že si vo svojej dobrote dostatočne silná na to, aby si zlomila moc kliatby. Zázračná voda zo zlatého krča by bez teba a tvojej lásky, princezná šťastenka, nemala nejakú moc. Ty si to všetko dokázala aj napriek potkanom, služobníkom krutej Kankaliny.
0: Šťastenka Vílu pozorne počúvala, no nemohla všetkým tým správam uveriť. Takže ona je kráľovská dcéra. Práve od nej závisel osud krásneho princa. A čo ak by v skúške zlyhala? Chcelo sa jej smiať i plakať zároveň.
2: Milá šťastenka, ak sa ti môj syn páči, rada vám dám svoje požehnanie.
1: Vzácna Víla, neviem sa z toho všetkého spamätať. Mám v hlave taký zmetok. Klinčeka som veľmi ľúbila, keď bol mojím kvietkom. No teraz, keď je mužom, nepoznám ho. Ja...
3: Už dávno ťa milujem, šťastenka. To pre teba som šíril najjemnejšie vône. Pre tvoj úsmev som kvitol pestrými farbami. Túžil som len po jedinom. Aby ma nejaká čarovná moc bavila kliatby a ja by som ťa mohol presvedčiť o svojej láske. Môj sen sa splnil. Vidím ťa, ľúbim ťa.
0: Šťastenku dojalo úprimné vyznanie. Napriek zmetku pocítila v srdci príjemné teplo i to, že šťastná môže byť len s princom. Rada slúbila, že sa stane jeho ženou. Víla Dobruška sa čarovným prútikom dotkla jej plátenej zástery a v tom okamihu sa ufúľané dievča premenilo na nádhernú devu v zlatých šatách s diamantovou výšivkou. Práve sa z lesa vracal Ctibor. Keď šťastenku uvidel, nespoznal v nej svoju sestru a pokorne sa hodil pred paňou na kolená. Šťastenka ho milo oslovila, pohladila po vlasoch a poprosila Vílu, aby mu pomohla z biedy.
2: Čože? Veď sa k tebe správal ako k cudzej.
1: Odpusť mu, pani moja. Ja som mu odpustila už dávno. Jeho srdce je iba stvrdnuté ťažkou prácou a chudobou. Možno keby sa mu vodilo lepšie.
2: Dobre teda. Nech je, ako si želáš.
0: Ako to Víla povedala, skromná chalúbka sa razom premenila na gazdovský dvor s maštaľami a sýpkami, kde bolo všetkého dostatok. No dve staré stoličky i slamník zostali v Ctiborovej izbe, aby nikdy nezabudol na svoju chudobu. A čo bolo ďalej? Víla šivnutím prútika privolala korálový koč, ktorý ich odniesol do jej kúzelného zámku. Tam už bolo všetko prichystané na svadobnú hostinu, ktorá trvala 7 dní a 7 nocí.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču, revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkám do hlavy, opakovali. Zlostia má srdia. A niekedy dokonca poslúchajú. A potom len nastane bieda. Poslúchať v pekle, veď to sa nedá. Starý čert, žaloba, stále za mnou sviedi. Donáša Luciferovi, že zle vychovávam čertovské deti. A Lucifer, vládca pekla, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax. Internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu, v pekle zavretí. Iba raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyražal bab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil. Idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: Zlobosrd, hej! Zlobosrd, nepočuješ? Prišiel fax. Aké správy?
1: Aké správy? Oh, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
0: Tak to má byť. Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane! Hurá! Sláva! Zloba láske na frak dáva!
0: Tak to má byť. Len sa pozri. Samé zlo a závisť. Zrada. To má moja duša rada. Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasný, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Predsa mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: No, chvary, nevieš, čo máš s hlavou?
0: S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
1: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, tuším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobosrd?
1: Hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: A deti sú stále nové a nové. A treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili.
0: Už si spomínam, veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kazili. Ty, zlobosrd, a to už sú späť? Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí?
1: Presne toľko, koľko mali. 3 dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali.
0: 3 dni? Ako ten čas letí? Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: No.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto má nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
1: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
0: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje... Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo. A čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať?
1: No, myslel som, že...
0: Myslel! Ty! Ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd. A kto má v hlave zlosť a srd, ten správne myslieť nedokáže. Tak teda radšej nemysli a poslúchaj. A trút.
1: Ako chceš, ty starý trút.
0: Čo to hundreš?
1: Že už trúbim.

0: posprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborne, sprostavčík. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
0: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
2: Nie, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
2: Špinavec.
3: Tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
3: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraj vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
0: Tralala, potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čerty skáču.
0: Čím viac plačú, tým veselšie čerty skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
2: Prosím, to je babráčik.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
2: No, lebo on, babráčik skočil dobrú na háčik.
1: Dobrú na háčik? Skočil.
4: A vedia ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
2: No ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
4: Ja zle učil? Od zlosti ma rozstrel.
2: Od srdu, vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
5: Nič.
2: Veru, nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
5: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší. Vraj bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytrč mojich zlobosrd z hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral, na Luciu nech napraví.
5: Lucifer je pánom mojim, s ním sa... Ja sa bojím.
4: S ním sa nikoho nebojím.
5: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
4: Už ma nasrť! Čert sa nebojí nikoho a ničoho! Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám jej ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti, čas sa kráti. Zajtra majú sviatok Lucie.
6: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím.
5: Ale ja sa bojím.
6: Nadávaj a kľaj, to je čertov raj.
5: A ďalej to je...
6: Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to...

0: ľúbiš viac než brata.
1: No, ale Lucinka žiadného brata nemá.
0: Ale kamarátky? No. Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude v pekle raj. A viem to.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia. Detské rádio. Tvoj nemý

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých, panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Pred zrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho tvár sa zabudla smiať, celú ju zakryl mrak ťažkých myšlienok. Ach, otecko, ako si rýchlo si nám ostaral. Vzdychla si raz staršia z jeho dvoch dcér, ktorá sa volala Šeherezáda, a súcitne sa k nemu pritúlila. Som presvedčená, že sa trápiš pre kráľov krutý zvyk. Máš pravdu, dieťa moje. Všetkých nás to trápi. Polovicu mladých dievčat už zahubil. Polovica ušla aj s rodičmi z krajiny. A ty ich zopár, čo sa poskrývalo. Ach, nech zostanú radšej skryté. Nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šeherezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale, dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa? Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľúb kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šeherezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko, a daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť? A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie ani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc! zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čo skoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude akiste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si akýsi zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúliac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí. Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ. Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje. Uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený. Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom a neskôr všetkým ostatným, čo človeku prináša potešenie.
0: A rozprávku mi dorozprávaš večer. S radosťou, môj najjasnejší pane. Večer si Šehrezáda prisadá ku kráľovi na lôžko a pokračuje v rozprávaní. Dopovedala jednu, začala rozprávať druhú, ešte krajšiu a zaujímavejšiu rozprávku. A kráľ ju počúva ešte očarenejší ako včera. Ale Šehrezáda je ešte len v polovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit.
1: To bola nádherná rozprávka, vzdychá uveličený kráľ.
0: Večer mi ju musíš dopovedať.
1: Ó, múdra, bystrá Šehrezáda, vytrvaj.
0: Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho. Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šehrezáda. Vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer rozpráva Šehrezáda krásne i poučné príbehy. A večer čo večer, noc čo noc, spoznáva v cudzích chybách svoje vlastné chyby. Na cudzej krutosti sa učí hanbiť za vlastnú. A večer čo večer, noc čo noc, stále lepšie rozpoznáva kráľ túto krásnu, krehkú ženu. Ženu s toľkou dobrotou a múdrosťou v srdci, s toľkým dôvtipom a rozvahou v hlave, svoju manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. Tisíc a jednu noc, rozpráva Šehrezáda. Tisíc a jednu noc počúval očarený kráľ. Tisíc a jednu noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na tisíci druhý deň sa manželom narodil utešený synček.
1: ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na tisíci druhý deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na tisíci druhý deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šeherezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej a tá zase od ďalšej a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

0: deti, čo budeme robiť?
1: No preca upratovať izbičku.
0: Nie, neuhádla si.
2: A ja viem, Evička.
1: No čo, Marienka?
2: No preca upečieme palacinky.
0: Nie.
1: A teda čo?
0: No preca hrať sa, to je jasné, nie?
2: Ale Evička, ty by si sa stále hrala a domček máme hore nohami. Treba ešte pozametať, prach poutierať, polievku dovariť a cesto vymiesiť.
0: Ale ja som malička a ja sa chcem hrať.
1: Evička, nebuď nezbedná.
0: A vy, keď ste boli malé ako ja, ste sa nechceli hrať však. Vy ste iba prach utierali a cesto miesili však. No, však. A vôbec, ja som najmenšia a preto budete tak robiť, ako ja chcem. Lebo kto je najmladší, ten je aj najobľúbenejší. A najobľúbenejšiemu vychádzame najviac v ústrety.
2: Mé, tak ty si teda pekný vtáčik, sestrička Evička. Čím ťa máme radšej, tým si všetečnejšia.
1: Patrí sa to?
0: Nie, veru nepatrí.
1: Máte pravdu, sestričky.
0: Pomôžem vám? A potom sa budeme hrať?
1: No vidíš, to je rozumná reč. Tu máš metličku a pozametaj pod oblokom.
0: Dobre.
2: Mé, výborne. Ja dovarím polievku, upečiem palacinky a keď príde mamička z práce, bude všetko hotové.
3: Moje tu som. Ako ste sa mi mali?
0: Dobre, mamička. Iba ty si nám chýbala.
3: Šikovné ste, deti moje. Je tu vzorne upratané. Polievka rozváňa široko ďaleko.
2: Aj palacinky sú už hotové.
0: Aj sme sa hrali.
1: A budeš papkať? Prestrieť na stôl?
3: Teraz nie. Najedla som sa v robote. Ale vy si pekne spolu posadajte a papkajte. Ja si zatiaľ pôjdem na nákup. Ale pozor, nikomu neotvárajte. V posledných dňoch sa tu vraj potuluje vlk. Mohol by vás zožrať. A čo by som si ja bez vás počala?
0: Neboj sa, mamička, mé.
1: Všetko pekne popapáme.
2: Všetko nie, mé. Prečo aj mamičke necháme?
1: Ale isto necháme, aj mamičke necháme. A potom umyjeme riad,
0: mé. A potom sa budeme hrať.
3: Dobre, len nikomu
4: neotvárajte.
3: Tak, pekne sa držte. Budem sa ponáhľať.

0: naozaj kto si klope?
1: Buďme ticho, aby nás nepočuli.
0: Ne. Kto to len môže byť? Ne.
2: Otvorte len. Otvorte. To som ja.
0: To je ale čudný hlas.
2: Otvorte, detičky. Moje milé kozičky. To som ja. Nesiem vám dobroty.
1: Aké dobroty? Čo za dobroty?
2: No, predsa z obchodu. Tie najlepšie. To veď už len otvorte. Toľko ich je, že ich udržať nevládzem.
1: Ale veď dobroty nám šla kúpiť naša mamička kozička. Ty nie si naša mamička. Ona má predsa inakší hlas. Tenší.
2: Aha, no hej, máš pravdu. Splietol som si domce. Tak sa podobajú ako vajce vajcu. Idem teda ďalej. Dovidenia.
0: To je zvláštne.
1: Ne, ani mne sa to ako si nezdá. Hlas mal ako vlk.
0: Ale nezdráš.
1: Poďme sa radšej hrať.

Potvory rohaté, nedali sa nalapať. Tie majú, tuším, viac rozumu ako líška. A to je čo povedať. Horšie je, že mi v bruchu škrka. A lačný vlk, to je na nič. Nervózny som, pobabrem, čo sa dá. Aj síl mi ubúda. Ešte pár hodín ohľade a aj kozliatka ma premôžu. A o pár dní by som sa hádam aj sliepky naľakal. No, ale dosť bolo lamentácií. Treba sa rozumu chytiť. Čo podniknúť? S takýmto hlasom, ako mám, ma dnu nepustia. Mám ho akýsi zachrípnutý. To tuším z tých cigár. Bolo by ho na čím preonačiť. Dá ako hlások vybrúsiť, či čo. Ej, bysťu, už to mám. Zájdem ja za Kováčom. Ten mi už pomôže. V remesle sa vyzná, baj v spevokole účinkoval. Je to jasné. Nik iný mi nepomôže.

0: Dobrý deň, Kováč.
1: Fíj, mám to ja hostia.
0: Tak čo, robota ide? Ide?
1: Nuž, nesťažujem si.
0: No, veď si ty majster na všetkých majstrov.
1: A čože ty potrebuješ, keď ma tak chváliš?
0: Akože, veď komu česť, tomu česť.
1: Čo ťa teda, vlčko, trápi?
0: Hlas.
1: Hlas?
0: Veru tak.
1: A čože tak zrazu?
0: Umenia sa mi zažiadalo. Do súťaže by som rád, ale s takým hlasom nemôžem. Duša rozcítená, ale hrdlo neposlúcha. Hudba a spev, to je moje. Ty to musíš pochopiť. Sám si roky v spevokole vyspevoval a bol si najlepší. Zo všetkých najlepší.
1: Prestaň s tými lichôtkami. Nejde mi to celkom do hlavy, že sa ty takto na staré kolená chceš dať na spev.
0: Už rád by som, ale počuješ. Hlas mi chrypí hrubne a na spev treba inakší. Čistučký, tenučký, jasný, priebojný.
1: To máš tak. Kto má hrdlo dlhšie, hlas má hrubší.
0: Aha.
1: Kto zas kratšie, tenšie spieva.
0: Mm-hmm.
1: Takto, hľa.
2: La la la la la la la.
1: To bol hrubší hlas. Tomu vravia v spevokole bas.
0: Bas? To trochu ako ja.
1: Trochu, hej. No, pozor dávaj. A takto ľa. Tomu zas tenor vravia.
0: Tenor?
1: Hej.
0: Tenor, to znie hrdo. A ty, Kováč, ty si čo? Tenor či bas?
1: Baritón.
0: A to je čo?
1: Ani tenor, ani bas. Dačo medzi tým.
0: Joj, však si ty učený človek. Pri tebe ľahko našinec múdrie. No toto, vraj, baritón, tenor a bas.
1: No a ty čo by si najradšej? Teraz máš taký bas-baritón. Pribrúsiť ho na bas a či na baritón?
0: Na bas a či na baritón, vravíš? Ale keď mne sa ten najtenší, ten tenor...

0: kratší a hrdlo dlhšie.
1: Hej.
0: Na čím by ho bolo skrátiť?
1: A dlho by to trvalo?
0: Ani nie. Ale to nie je všetko.
1: Nie?
0: Hlas máš zodratý. Treba ho ešte pribrúsiť.
1: A nebude to štekliť?
0: Ako by nie. Trochu musí.
1: No veď hej, našinec musí dačo podstúpiť.
0: Veď sa ti to vyplatí.
1: To teda hej, to hej, a riadne. A kedy by si sa dal do práce?
0: Robotu netreba odkladať. Skúsime to hneď.
1: A bolie to nebude?
0: Veď sa neboj. Pálenky si chlípneš a to ťa omráči.
1: Preberiem sa a hlas ani zvonček.
0: Tak

0: Tak, Vlčko, z robota už som hotový.
1: Spróbuj, ako sa ti hovorí.
2: Ako sa mi hovorí?
1: Hej.
2: Veď mám hlas čistý.
1: Opróbuj zaspievať.
2: Dobre.
3: Išla Marina do cintorína.
2: Iha, to už áno.
0: Aha, bude to ešte lepšie. O 2-3 dní ti hrdlo ešte tuhšie sadne a hlas bude jasnejší.
2: Ďakujem ti, kováč. Umná hlava. Čo som dlžen?
1: Nič. Pre umenie všetko.
2: Tak ti teda ďakujem.
1: Len si ho uži.
2: To veru, hej. Ďakujem.

0: otvorte, detičky kozičky.
1: To som ja, mamička kozička.
0: Otvorte, mám plno nákupov.
2: Je to ona?
3: Jasné.
2: Mamička, mamička, naša zlatá.
3: Ja otvorím.
4: Hlupanie! Hýbaj sem, hýbaj sem! Ty dobre urastená! Teba si dám ako predjedlo! Tak, a potom ďalšie!
5: Prvú som zhltol, a druhú tiež. Ale bola tu aj tretia. Taká maličká. Čo tam po nej? Aj tak má ako si triemoty obchádzajú. Tuším si schrupnem. Čistotu majú. Periny sú prezlečené. Tak mi vlastne nič nechýba.
6: Ej... Ale ma kladie na pelech.
5: Spánok pomôže. Vedi, oddychnúť si treba.
7: Deťúrence moje!
3: Psst! Čo sa stalo?
2: Psst! Joj! Je to bol krápe!
8: Veru. A Emička a Mariana sú v ňom.
2: Ne. Ako sa to stalo?
8: Hrali sme sa. Vlčisko sa zrazu zjavilo. A my sme si mysleli, že si to ty.
2: Nepláč.
3: Nepláč, pomôžeme si. Zabijem pokováča. Má dobrý nôž, tým mu brucho rozpárame.

0: sa stalo?
1: Ratujte! Vlk mi céry zožral!
0: Vlk? Nedávno tu bol. Aby som mu hlas napravil, že chce ísť spievať na súťaž. A on kozičky, detičky hlce.
1: Vravíte, že chcel naprávať hlas?

0: aby ma vedel napodobniť a moje deťúrence prekabátiť. Aby ho dnu pustili.
1: A ja hlupák som mu uveril. Nič to, chybu napravím. Poďme. Tutohľa, týmto nožom mu teraz brucho ponaprávam. Ale tak, že ho navždy prejde chuť od spevu i od kozičiek.
2: Kováčovi treba zaďakovať.
1: To si veru nezaslúžim, keď si pomyslím, že i mojim pričinením mohli zahynúť.
2: Nemôžete tak vravieť.
0: Deti ste mi zachránili a to je hlavné.
1: Pravdu máte. A aby sa to už nikdy nezopakovalo, zhotujem vám závoru, ale riadnu. A kožu z toho podliaka vlčiska si vyvesím v dielni na výstrahu, aby som ani ja už nikdy zlobe neuveril. Dobre sa tu majte.
3: Zdraví zostávajte. Mé.
1: A vy, sestričky, kozičky, mamku poslúchajte.
4: Dovidenia.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Tak teda ty, Berco, tvrdíš, že Maťovo prasiatko chodilo žrávať do tvojho Válova?
1: Chodilo, pán Richtár, chodilo. A dakedy aj 3 razy za deň.
0: Čo ty na to, Maťo?
2: Nuž, čo? Je to tak, pán Richtár, chodilo. Čože by nechodilo, chúďa, keď mu v bruchu škrkalo? Nemám ja zrna toľko ako túto Berco.
1: Vidíte ho, pán Richtár? Priznal sa.
0: Počkaj, veďže počkaj. Ešte nie je koniec. Zhrniem si to odznove. Maťovo prasa,
2: prasiatko.
0: Teda prasiatko, chodievalo do Bercovho Válova na zrno.
1: Tak.
0: A Berco to prasiatko ovalil kijakom.
2: Tak. A ono chúďa zgeglo. Pre nič, za nič.
1: No, počujete ho, vraj pre nič, za nič. A čo moje zrno?
2: Už ale pre trochu zrna ovaliť kijakom živého tvora? Či to už takto takedy slýchal?
1: Tak to je podľa teba. Trocha zrna, trocha zrna? A či ja tu trochu zrna kradnem a či čo?
2: To netvrdím. Iba mi živého tvora prišlo ľúto.
1: Ľúto, ľúto. Veď aj tak by pošlo na pečienku.
2: Ľahko sa ti smeje, oplanaký si. Keď som mal iba toto jedno jediné, tebe sa 10 bravov po dvore poneviera. Takí sú, že hedva odfukujú.
1: No, aký majú byť? Správne prasa má byť ako prasa, a nie ako kozľa. Jaj, kto si vychová, ten má.
2: A druhý musí kijako márniť.
0: Tož, chlapi, tak to nikam nedôjdeme. Obaja ste vinní.
1: Ale čo má okradnúť?
2: Kijak si mal na pokoji nechať.
0: Povedal som dosť, tak dosť. Iba čo mi tu po daromnici uši ohrízate. Obaja máte.

0: pochodil u Richtára.
1: No.
0: Že sa pochoval. Dúfam, že dal zapravdu len a len tebe.
1: No, nie celkom, žena moja.
0: Ako? Nie celkom? A to už? To už ako? Veď si mu mal celú vec rozpovedať.
1: No, veď som aj rozpovedal, ale...
0: Čo ale?
1: Aj Maťo rozpovedal, ako bolo.
0: No a?
1: No, Richtár nebol celkom na mojej strane.
0: Aj, dal zapravdu tomu od Kundesovi.
1: No a ani jemu, ale...
0: No tak tomu už teda vôbec nerozumiem.
2: Ani nemôžeš, Dora moja, nemôžeš, lebo v tom je chlapský um.
0: Daj sa mi svete s chlapským umom. Keby som šla ja za Richtárom s mojím ženským umom, bolo by právo na našej strane.
2: No veď hádam aj bude, nie?
0: Tak sa mi zdá, že si pálenky prihol. A teraz mi tu pletieš jedno z druhých.
1: Zahámuj na chvíľu tvoj všetečný jazyk a všetko sa dozvieš.
0: Tak teda vrav.
1: No, Richtár prisúdi pravdu tomu, kto uhádne, čo je najtučnejšie.
0: Najtučnejšie.
1: Čo je najrýchlejšie.
0: Najrýchlejšie.
1: A čo je najčistejšie.
0: Najčistejšie.
1: Tak.
0: Tak vravel.
1: Veru tak.
0: No, veď to nie je ťažké uhádnuť.
1: Ani by som nepovedal.
0: Stačí sa poobzerať vôkol seba.
1: Aha, no, áno.
0: Čo môže byť tučnejšie ako naša krmnica?
1: A krmnica?
0: Čo ju už 3 roky statočne chováme.
1: Hej.
0: No, a čo iné by bolo rýchlejšie ako... No. Naše koníky.
1: Naše koníky.
0: Čo si tak pestujeme, že sa jagajú ako zrkadlo.
1: No veď hej.
0: No a najčistejšia je predsa naša studňa.
1: Naša studňa.
0: Veď do nej každý rok 2 centy soli sypeme. No tak, čo povieš? Berco?
1: Hádam, to tak aj bude.
0: Je to tak. Určite uvidíš, že Richtár postaví právo na našu stranu.

0: No, riadny šíbal je ten náš pán Richter, keď vám takúto hádanku dali, apko môj.
1: Hej, neľahká je, Zuzka moja, neľahká.
0: Ale veď daj, ako už podu máme. Vymyslíme medicínu na ten bôľ.
1: Ešte, že mám teba, dcera moja. Samému je vždy ťažšie. Keď si pomyslím, že pre trochu zrna nám Berco skantril prasiatko.
0: Ale neorekujte už, otec. Život mu už neprinavrátime. A viete čo? Pôjdeme si ľahnúť spať. Už je neskoro. A ráno je múdrejšie večera. S čistou hlavou skôr dačo vyhútame.

0: Tak teda vravte, Berco i Maťo, akú odpoveď ste vyhútali na moju hádanku?
1: No, tak...
0: Alebo ste na nič múdrejšie neprišli?
1: Ako by nie, Richtár.
0: Tak teda, Berco, vrav.
1: No. Najtučnejšia je naša krmnica.
0: Aha.
1: Najrýchlejšie sú moje koníky.
0: Aha.
1: A najčistejšia na svete je moja studňa.
0: A ďalej?
1: Tak to je všetko.
0: Čujme teda tvoju reč, Maťo.
2: No, najtučnejšia je naša matička zem, bo nás všetkých stačí uživiť. Najrýchlejší je

0: mesiac, bo za 4 týždne celú zem obehne. A najčistejšie je slnko, bo nám stále čisto a jasne svieti.
1: O, to je už iná reč. Dobre, Maťo, u mne si to vyhútal. Právo je na tvojej strane. Povedal som jasne. A Tiberco, za škodu, čo si tuto Maťovi napáchal, odovzdáš mu, a to ešte dnes, tvoju najtučnejšiu krmnicu.
2: A to už ako?
1: Tak, ako si počul. A ponáhľaj sa domov, aby si ju stačil obriadiť, lebo dar sa má čistý odovzdať.
2: Teda, dovidenia.
1: Dovidenia, Berco, dovidenia. A druhý raz dávaj väčší pozor.
2: Dovidenia.
0: Tak pôjdem, hádam i ja.
1: Počkaj chvíľu, Maťo, počkaj. Dačo sa ťa ešte spýtam.
0: No, a čo tak vo?
1: U mne si hovoril, Maťo, u mne. Len mi ako si nejde do rozumu, že si to takto sám vyhútal.
0: Ale nuž, ako by...
1: Nezavrávaj. Vidím ti na nose, že ti takto dačo pošepkal.
0: Veď, hej, pošepkal, hej, ale nie cudzí.
1: Kto teda? Vrav.
0: Zuzka, dievka moja, dcéra jediná.
1: A pozrime, že akú umnú dievku máš. A vieš ty čo? Daj jej túto viazaničku ľanu. Nech ho tak obriadi, že na tretí deň bude z neho ušitá biela košeľa na môj sobáš. Ak tak učiní, pôjde na sobáš vedno so mnou. Ale ak nie, budem na ňu hľadieť ako na osobu, čo sa do môjho práva po darovnici starie a môj súd narúša.

rúču dcéru máš, Maťo, rúču. Nie len, že má bystrý ale aj ruky do roboty. Plátno ako najbelejší sneh. A ako košelu poobšívala. Naozaj, môžeš byť na svoju Zuzku hrdý. Šikovná dievka. Pojmem ju za ženu, ale s podmienkou. Nech príde na sobáš ani vodne, ani v noci, ani pešky, ani na voze, po ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale ani nahá, a nech pritom donesie dar, aj nie dar.

0: Celý deň som pozeral z obloka, či uvidím Maťovú Zuzku. A priznám sa, že tu odznove od večera postávam. A už aj polnoc odbila. Veru, čas beží. Pomaly varí aj kohút prvý raz za kikiríka. Nedá mi to. Umná dievka je, i šikovná, i fešná. Ej, líca ako dve zrelé jablčka a ústa ako maliny. A driečna je. Keď ide po dedine, všetci mládenci sa za ňou obzerajú. Rád by som ju mať navždy po svojom boku. Len som zvedavý, či splní aj moju poslednú podmienku. Už ale čas beží a jej nikde. Alebo, že by jej Maťo nepovedal? Netváril sa príliš nadšene. To hádam nie. Bude za tým dáke huncúctvo. Lebo ju ani zo 10 fiškáľov neprekabáti. Ja tu dumám a Zuzka hen na konci ulice. A akože to ide? Na capovi? A nohami sa zeme dotýka? Hej. Tak ako som vravel. Ani pešky, ani na voze. A ešte k tomu v túto hodinu nie je už ani noc a nie je ešte deň. A uvidíme, čo ďalej. A veru, ide po ceste a ani nie po ceste. Bo cap kráča koľajou po vozoch.
1: Beťarisko, aký si.
0: Oblečená je tiež iba do poli, opásaná zásterkou. A už tak, ako som nakázal. Ani oblečená, ani nahá. A to na lone čo má? Nevidno, hoci je už blízko mňa. Prikryté, čo si skrýva. Á, iste to bude žiadaný dar a nedar. No, uvidíme. Idem jej naproti.
2: Vitaj, Zuzka, vitaj.
3: Ďakujem, Richtár. Tak čo? Splnila som tvoju vôľu?
2: Splnila, len neviem, čo za dar skrývaš.
3: Taký, aký si si želal. Dar i nedar.
2: Aha.
3: Pozri.
2: Holuby?
3: Holuby. Boli a už ich nie.
2: Ej, ty si teda naozaj riadny figliar. Každú stávku vyhráš. V tejto chvíli ťa pojímam za svoju ženu. Umná si, rúča a dávno sa mi páčiš.
3: Maj ty mne? Už dlhý čas.
2: Len jedno by som...
3: Zase daj akú podmienku?
2: Nie. Nie celkom. Iba, že by si mi do richtárskeho práva rozum nepchala, lebo...
3: Keď si tak želáš, nič sa ti neboj. Nájde sa mi dosť inej roboty.
2: Zuzka, moja jediná.
3: Mužiček, môj jediný.

porekovať si naozaj nemôžem. Veľa vody pretieklo dolu naším potokom od chvíle, čo si bol Richtár za ženu, moju Zuzku pojal. Radosť na nich pozrieť. Usmiatí sú a šťastní. Zuzka je čiperná, ako aj vždy bola. V dome majú čisto a poriadok. Zuzka opak nemá rada. A môj zaťko, ten sa drží Richtárskej stolice. Keď má chvíľu času, vychováva so Zuzkou ich malé Richtárča, môjho vnúčika, Janíčka. Hej, rád som, že nad ich žitím svieti usmievavé slniečko.

0: Slobodno?
1: Oh, učtivý služobník. Doma sú doma.
0: Doma sme doma, dobrý deň. Prejdite ďalej.
1: Dobrý deň.
0: A čože nám gazda prinášate?
1: Ale, no už, takú os sa mi, ono, prihodilo. Hento, tamto, joj, bysťo, ako by som to...
0: To, čo vás hádam trápi?
1: To.
0: No veď hej, ale čo?
1: Tak, veď čo?
0: Hádam si už len spomeniete.
1: Joj, čože by som si nespomenul? Joj, keď... Je to tak vo...
0: Ošemetmo.
1: Tak, ošemetmo.
0: A o čo teda ide? Alebo o koho?
1: No, ide o žriebe. A čo, to lepšie povedané, o vola. Teda, ako by som... No, s tým volom, pán Richtár.
0: Počujte, gazda, ako si tomu neveľmi rozumiem. O koho ide? O žriebe, o vola, alebo o môjho muža Richtára? A či nebodaj ešte od akoho iného?
1: Hej, o kobylu.
0: No na môj hrieš, no ak to myslíte, že vám môže rozumieť?
1: Keď som taký dopletený, bojím sa, že by ma tu Richtár zazrel, lebo ja to tak bez jeho vedomia.
0: Nebojte sa, Richtár sa vráti až popoludní.
1: Tak teda, po poriadku, no. Bolo to takto. Hnal som čriedu volov. Uh-huh. Blížila sa noc, reku, prespíme dade pod holým nebom. V noci, zatiaľ čo som spal, sa mi ožrebila kobila. A žriebetko sa akosi zatúlalo k volovi. Uh-huh. Asi mu bolo pri ňom teplo. No a zostalo tam do svitania. Keď sme vstali, sused vraj žriebe je jeho, lebo sme ho pod jeho volom našli. Nože, ale ako môže mať vôľ žriebe?
0: No a pri Richtárovi ste už boli?
1: Hej.
0: A čo povedal?
1: Prisúdil právo susedovi, že...
0: A za mnou prichodíte, aby som vám pomohla.
1: Hej.
0: Ale že to nepôjde. Keď už raz Richtár rozhodol, ja mu do toho vravieť nemôžem.
1: Ale hádam by len, no... Uznajte sama, právo má byť na mojej strane,
0: ale... Ale Richtár ho prisúdil Voliarovi. A ja sa do jeho rozhodnutí nestariem.
1: Aspoň daj ako keby ste...
0: Tak dobre, dám vám radu. Ale ma nesmiete prezradiť.
1: Kdeže by, veď som prišiel s prosbou, ako by som mohol...
0: Tak dobre, počúvajte. Popoludní pôjde môj muž na prechádzku k rybníku. Vy si vezmete so sebou kosu a sieťku na ryby.
1: Kosu a sieťku na ryby.
0: Keď dojde až k vám, ulapnete kosu a začnete rybník kosiť. Oh. Potom vyjdite na breh a robte, ako by ste na lúke ryby chytali. Oh. Keď sa do vás muž zastarie, tak mu len povedzte, že skôr rybník skosíte a rýb na lúke nalapáte, ako by sa vôľ ožrebil.
1: No joj. Ďakujem vám, múdra stvora. Ďakujem.

0: utešený deň je. Naozaj ako vymaľovaný. Úroda dozrela. Iba tá páľava, ako si unaví človeka. Idem sa osviežiť toto k rybníku. Čo to zriem? Hovorili nie. Bahe? Dáky chlap. Rybník kosí. Už tak toto, priznám sa, toto som ešte nevidel. Rybník. Hej! Počuj, človeče! Čo to za hlúposti stváraš? Počuješ? Ale veď nebeš! A ten určite zošalel. Teraz zase rybársku sieťku nad lúkou rozprestiera. Hadam, le nechce na lúke rýb nalapať. Potratil rozum, o celkom iste. Počuj! Chlape! A čo to tu stváraš?
1: Á, pán Richter! Vítajte! Čože by som stváral? Veď vidíte, že ryby lovím.
0: Ale to takto? Na lúke? A tam si len rozum nepotratil.
1: No prečo by som mal rozum potratiť?
0: Tuším ti tá páľava. Rozum pomútila. Na lúke? Ryby lapáš? Pred chvíľou si rybník kosil? Si ty teda riadny tlk.
1: A čože vy mne, Richtár, do tlkov nadávate? Veď skôr rybník skosím a na lúke rýb nalapám, ako bude mať vôľ žriebetko.
0: Aha. Tak to teda vec stojí. Áno, už si spomínam. Nedávno si sa prišiel s voliarom súdiť, pravda?
1: Tak je.
0: Preto teraz komédie vyhrávaš. Moje právo chceš vyvracať? Tak to ty? Ale už aj s pravdou von. Kto ti rozum nalial?
1: No, čo? Kto by mi...
0: Vráv, lebo žriebe neuvidíš?
1: No, nik.
0: No?
1: Na môj hriešnú.
0: A čo takto Richtárka, a? Nebol si sa u nej posťažovať, a?
1: Pani Urozenka.
0: No,
1: o nej iba...
0: Ti dali radu, však?
1: Ale naozaj, iba radu.

0: Tak vidíš, žena moja. Pred sobášom si mi bola slúbila, že sa do môjho práva starieť nebudeš. A teraz je opak pravdou. Niet inej cesty. Musíš z môjho domu odísť.
1: To ten zožrie, Beťom, pravda.
0: Ten? Odídeš.
1: A môžem si vziať dačo so sebou?
0: Môžeš si vziať to, čo sa ti najviac páči.
1: Pristanem, muž môj. Ale sa spolu ešte naposled navečeriame. A večeru dobrým vínkom zapijeme.
0: Nedbám.

0: A veď je už bielý deň. Joj. V hlave mám riadnu búrku. Vypil som večer vína viac ako zvykne.
1: Už si hore, mužiček môj jediný.
0: Ty? Zuzka? Kde to som?
1: V chyži môjho otca.
0: V chyži tvojho otca?
1: No hej, veď si ma včera z domu vypovedal. A kde som mala ísť?
0: Veď hej. Ale čo tu robím ja?
1: A či si nepovedal, že si môžem vziať so sebou to, čo sa mi najviac páči? No a mne sa najviac páčiš ty. Už tak si tu.
0: Zuzka moja. Ej, máš ty rozumu za 10 richtárov. Odpusť mi, že som ťa chcel ja, hlupák, takto ponížiť. Naozaj sa o to nikdy nepokúsim. A vieš čo? Odteraz budeš richtárčiť so mnou.
1: Ale to hádam nie.
0: A veď.
1: Richtárčiť nie. Veď sa musí takto aj o nášho Janíčka a o dom starať. Ale keď si nebudeš, hádam, dakedy vedieť rady. A ja prídem na dačo múdre, rada ti poradím.
0: Budeš mi ty musieť aj častejšie poradiť, lebo som zbadal, že svetom vládne

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky.

0: bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vyplul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskému remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla. Syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia zhovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné. I obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vyplúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody. Krčmár bol však človek veľmi závistlivý, chamtivý, zlý a ukradomky pozoroval tie čary. Rozhodol sa, že získa čarovný stolík i začarovaného somárika. Trochu sa ponamáhal a uväznil obidvoch bratov. V pivnici priviazal čarovného somárika a ukryl čarovný stolček. Pretože počul, aké zaklínadlá povedali bratia pri hostine, vedel, ako získať zlato od somárika, aj ako prestrieť stolík. Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. Nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, aj, draj, raz, dva, tri,
2: čarodejný glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.

0: raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach, a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
1: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
0: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
2: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
3: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
2: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
3: Je tam! Naozaj je to kota! A dokonca z nej stúpa dým! Sme zachránení! Dobrý deň!
4: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
3: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
4: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
3: Áno, medveďa. Púsť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
4: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím do kuty? Chlpatý, mokrý, smradlavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
3: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
4: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
3: Môj priateľ umrie, ak sa nenaje a neodpočinie si.
4: Tak nech si umrie. Čo ma je po ňom poprašivcovi? Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich

0: sobou žrať. Dobre teda. Polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš! Zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
1: To si nemal robiť, človeče.
0: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
1: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
2: Nesňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to olížem.
1: Ten netvor ma polial vriacou polievkou.
2: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
1: To páli.
2: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
1: Zamrznem.
2: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
1: Nevládzem sa ani postaviť. Lapky sa mi trasú. Hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme. Nedokážeme jej vzdorovať.
2: No tak, no tak. V tejto jame sa trochu zotavíš a potom pôjdeš ďalej. Si odvážna. Zvládneš to.
1: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
2: Ja ti dám dedičstvo.
1: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
2: Obaja neprežijeme. No, som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
1: To nemôžem.
2: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
1: To nemôžem urobiť.
2: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
3: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku prebleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
4: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musti, musti, musti. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musti. Koho to tu máme?
1: Dobrý deň. Chyti svojho psa, Sámi. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
4: Ticho, musti, ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
1: Ďakujem ti, Sámi. Zachránil si mi život.
4: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
1: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
4: A keď už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
1: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
4: Čo má je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
1: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten Sámy, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, Sámy!
3: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlíkali vyhladovené cvrčky. Na veľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
5: Každá zima má svoj koniec, každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
1: Dobrý večer.
5: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
1: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja. A k prameňu je ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
5: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
3: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
5: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
5: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc vnúci sa neplatí.
1: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
5: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
1: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom!
5: S Bohom, Líška!
3: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
1: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Aha, tento kopček. Táto preliačinka. Áno, tuto preca bolo. Ak sa na druhej strane pahorku krčí Lakomcová kota, tak som preca na tom istom mieste, kde...
2: Čo tu sliediš, zlodejka?
1: Áno, som na tom istom mieste. Stará sámíka mala pravdu. Točíme sa v jednom kole.
6: To si ty? Čo tu chceš? Či som ťa minulú zimu nevyhodil aj s tým tvojim prašivcom? Nenadelil som ti dosť polievočky? A čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda? Moju kotu? Moje sane? Alebo nebodaj dokonca môj život? Praco ty?
1: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
6: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
1: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno neputujem.
6: No a?
1: S tým starým mrzákom neputujem, pretože som ho zabila.
6: Klameš.
1: Neklamem.
6: Nikto nedokáže zabiť medveďa, kráľa tundry.
1: Podarilo sa mi ukradnúť jeho silu a múdrosť a v spánku som ho zabila. Mal obrovské poklady.
6: Áno. Možno ma začína zaujímať ten obchod, ktorý si spomínala.
1: Všetko mám v tomto vreci.
6: Áno?
1: Mám tam zlato, striebro, meď. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. S Bohom, dobrý človek.
6: Počkaj. Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
1: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
6: Áno, a máš aj kožušiny?
1: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
6: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobov by som za tie drobnú ostky možno dať mohol.
1: Niekoľko sobov by ma potešilo.
6: Áno?
1: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
6: Takže obchod platí?
1: Platí. Medvedie dedičstvo za 5 bielých sobov.
6: Áno, pravdaže. Toľko bohatstva za 5 sobov. Budem najbohatší sám, široko, ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
1: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala... na pamiatku.
6: Nie. Kúpim ho.
1: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi, ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
6: Na čo? Nie len, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
1: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
6: Nedarovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
1: Príjmam.
6: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
1: Ešte čosi?
6: Áno?
1: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
6: Dobre.
1: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
6: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak
7: mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať a všetko.
3: Lakomec za medvedie dedičstvo vymenil celý svoj majetok. A ten veru nebol malý. Líška dostala jeho veľké sobie stáda i krásne sane. Usadila sa v lakomcovej kote a dobre v nej hospodárila. A aby splnila svoj sľub, ktorý dala priateľovi medveďovi, zašla na miesto, kde sa navždy rozlúčili a pochovala jeho kožu pod mäkký, hnedý párbok. Medveďová duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. Aby som nezabudol, Lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za 4 pahorky a za 4 rieky a dychtivo otvoril vrece.
8: No, ukážte sa, poklady moje.
6: Kosti?
8: Kosti? Medvedie kosti!
1: Veď som ti hovorila, Sámy, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepre...

0: sme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Detské rádio.

ako sa lama zle mala. Spýtala sa lama lami,

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať.

dedinke starček a starinka. Nemali deti, iba jedného malého psíka, a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motyku, aby si oddýchol, videl, že psík ňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motyku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motyky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to. Chytro vzal motyku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motykou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa k psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa o ňo ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať. Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť." Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene, tá trvala na tom, aby psíka počúvol. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak!
Namiesto zrniek ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starkí už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara. Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom. Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tentoraz nezakvitol ani jediný strom. Nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo. Kto ťa ich naučil? Spýtal sa knieža.
1: Všetci po troške,
0: odpovedal rozprávkár.
1: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal:
1: Kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
2: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
2: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
2: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

0: A zajtra bude zas.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

odísť zo školy s veľkou úrovou.

som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na

spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Nejaký čas žili všetci v kráľovstve šťastne. Kráľ už nenútil Alžbetku do vydaja a ona naoko skrotla a správala sa tak, ako sa na kráľovskú dcéru patrí. Netrvalo to však dlho. Alžbetka pomaly zabúdala na strašné zajatie u večerného kráľa i na sľuby, čo po vyslobodení dala otcovi. Prirýchlo si zvykla na pohodlie a bezpečie. A tak jej samolúbosť a pýcha začali opäť vystrkovať rožky. Služobníctvom pohrdala, z dvorných dám si robila posmech. A pýtači? Nikto jej nebol dosť dobrý. Kráľovič Samuel sa pred časom vybral do sveta hľadať si nevestu a tak sa kráľ trápil s prostorekou dcérou sám. Ako by starostí nebolo dosť, Samuelovu neprítomnosť využil na svoju pomstu veterný kráľ. Poslal na kráľovstvo troch ozrutných drakov, ktorí kántrili stáda dobytka a desili dedinský ľud. Starý kráľ už nevládal ochrániť svoju krajinu a tak dal vyhlásiť, že ten, kto vyženie alebo zabije drakov, dostane, čo si len zapýta.
1: To čo si nechal roztrúbiť po svete, otec? Aby si hodzaký niktož zažiadal, čo mu napadne? A čo keď bude žiadať o moju ruku, ha? Adam, nečakáš, že sa vydám za prvého ozembucha, čo sa pobije s drakom?
2: Alžbetka, Alžbetka, čo sa to len s tebou porobilo? Keď už nie na mňa, tak myslí aspoň na tých úbohých ľudí. Draci im denne naháňajú horvozu. A koľko pastierov a kráľovských stád už pokantrili.
1: Dobre, dobre. Keď už sa nájde taký, čo všetkých troch drakov zabije, možno ma aj bude hodný. Lebo ja chcem len toho najsilnejšieho, najodvážnejšieho a najkrajšieho muža, čo chodí po svete.
2: Prískoro si zabudla na príučku. Ešte na seba privoláš ďalšie nešťastie.
1: Ale neprorokuj, otec. Neviem, prečo majú všetci starí ľudia pocit, že musia stále poučovať a dávať múdre rady. Bude to vzrušujúce. Všetci tí hrdinovia, čo sa sem budú valiť z celej krajiny, aby zabili draka a dostali ma za ženu. Tie súboje. Juj. Ale to ti hovorím, otec. Vezmem si len takého, čo mu nebude páru na svete.
0: Na kráľovský dvor sa zoširoka zďaleka hrnuli odvážni muži. Bohatý i chudobný, mladý i starý, krásny aj škarečí, od výmyslu sveta. Ale Alžbetka sa svadby naozaj nemusela obávať. Niektorí si hrdinstvo rozmysleli hneď ako prišli, iní zutekali, keď len z diaľky zbadali ozrutných drakov. Najodvážnejší sa pustili do boja, no nikomu sa nepodarilo premôcť ani prvého z drakov. Alžbetka si z toho ťažkú hlavu nerobila. No o čo bola ona bezstarostnejšia, o to ťažšie bolo starému kráľovi.
2: Ach, ach, keby sa aspoň ten Samuel chcel vrátiť. Kto vie, kde sa po svete túla? O našom nešťastí netuší. Naozaj sa nenájde hrdina, ktorý by nás zachránil.
0: Dlho predlho sa v kráľovstve nikto neukázal. Až jedného dňa prekročil hranice kráľovstva akýsi mládenec, čo nemal ani potuchy o nešťastí, ktoré postihlo túto krajinu. Úbožiak už na pohľad, otrhaný, vychudnutý, v jednom vrecku šum, v druhom fuk. Ale predsa mal voľačo, čo nikto iný. Po nebohých rodičoch mu ostala píšťalka a sekerka. No to už je len majetok, poviete si. Neboli to však obyčajné veci. Ak na píšťalke niekto zapískal, všetci okolo museli tancovať, kým jej zvuk nestíchol, a sekerka zas sama rúbala, kým jej majiteľ nepovedal dosť. Mládencovi však hlavne nechýbala dobrá nálada, veľké spravodlivé srdce a odvaha. Tak ako bol, pobral sa rovno pred kráľa a vypýtal sa do služby.
2: A ty si, hádam, nepočul, aká hrôza postihla túto krajinu?
3: Veru, nepočul, pán kráľ.
2: Nepočul, nepočul, iste, že nepočul. Lebo keby si bol počul, Tak by si sa tomuto kráľovstvu míľovým oblúkom vyhol, tak ako všetci ostatní.
3: Čo by som sa vyhýbal? Išiel som rovno za nosom a dostal som sa až sem. Som pastier a hľadám si službu.
2: Tu by ti rýchlo vyschla pastierská píšťalka pri ústach. Na našich pastvinách sa usadili traja ozrutní draci. Nikto sa k ním neopováži ani priblížiť.
3: Draci? Traja? Ó, traja sú menej ako štyria a menej ako päť. Ja sa vašich drakov nebojím. Len ma príjmite za pastiera. Rád sa tým obludám pozriem na zúbky.
2: Páčiš sa mi, mládenec. Smelý si. Aj, ľúto mi je posielať ťa na smrť.
3: Len ma pokojne pošlite, pán kráľ. Nemám už na svete nikoho, komu by som chýbal.
2: Á, dobre teda. Hoci mi je ťažko, prijímam ťa do služby. A neboj sa, ak sa ti podarí vrátiť sa z paše živý, neminie ťa odmena.
0: Ráno na svitaní sa mládenec vybral na pastvinu so stádom oviec. Onedlho prišiel na zvláštnu lúku, čo bola celá medená. Ovce sa začali pásť a mládenec si pokojne ľahol do medenej trávy. Netrvalo dlho a zdvihol sa obrovský vietor. Ovce znervózneli a začali sa zbiehať do hrbky. Odrazu nebo zastrel veľký mrak. Ale kdeže mrak? To obrovský drak so šiestimi hlavami pristával na poli.
4: Červia gotrhaný, ako sa opovažuješ vyvaľovať na moje lúke?
3: Pasiem tu ovce.
4: A čo? Ty si nepočul, že kto sem príde, musí tu aj skapať.
3: To sa ešte uvidí.
4: Iní hrdinovia tu už boli a keď ma zbadali, vzali nohy na plecia.
3: Vidíš? A ja nie.
4: No, toto boli tvoje posledné slova, opovážlivec. Rozpriaprem ťa na šesť kúskov, aby si každá moja hlava na tebe pochutnala.
3: Nedbám. A aby ti poriadne vytrávilo, zahrám ti niečo reské do tanca.

0: šiestimi hlavami.
1: Prestaň pískať, dosť už! Nezožeriem ťa, len už nevyhrávaj, nevlácem. Sľubujem, že sa ťa ani nedotknem, keď ma tej píšťalke naučíš hrať.
2: Takže pán drak chce byť muzikantom? O dobre teda, nech sa páči. Naučím ťa pískať. Ale s tými pazuriskami na labách to nepôjde. Treba ich obrúsiť.
3: Mládenec naštiepil poriadny konár a kázal drakovi strčiť doň laby. Hlúpy drak ich tam bez meškania vopchal.
1: Aj mládenček, no! Rýchlo už sprav tú manikúru, lebo mi laby od bolesti odpadnú.
2: Najprv mi povedz, čo mi za to dáš.
1: Labky moje úbohé. No, dobre. Dám ti jedno medené jablčko a k nemu prútik. Keď to jablčko prútikom šibneš, hneď sa pred tebou zjaví medený zámok. Nájdeš v ňom bohatstva od výmyslu sveta.
3: Mládenec jablčko s prútikom vzal a hneď aj vyskúšal ten zázrak. Keď po jablčku šibol, zjavil sa mu nádherný zámok. Vošiel doň a naozaj tam našiel veci, aké ešte nikdy predtým nevidel. Vzal si však iba jedno medené pero, čo našiel v medenom pohári na stole. Vyšiel zo zámku, šibol prútikom a pred ním ležalo zas iba to medené jablčko.
1: A teraz ma pustí!
2: To určite. Aby si ďalej desil ľudí a kántril dobytok, sekerka, rúbaj!
3: Keď odpadla posledná dračia hlava, odložil mládenec sekeru, skontroloval ovečky a vybral sa naspäť do zámku. Medené pero si zastrčil do vlasov a to žiarilo široko ďaleko. Pred zámkom ho však odložil do plecniaka, aby zbytočne nepútal pozornosť. Celý zámok bol od radosti hore nohami, že sa mládenec vrátil z paše živý a že mu ani jedna ovečka nechýba.
4: Mládenec! Naozaj si to ty, živý, zdravý, celý. Ani nevieš, ako veľmi si ma potešil. Rozprávaj, ako sa ti podarilo premôcť draka.
2: Ale to nestojí za reč.
4: Nebudem ťa nútiť, isto si unavený. Povedz mi teda aspoň, čo si želáš za svoje hrdinstvo. Splním ti každé želanie.
2: Priskoro je na odmenu, veď ešte dvaja draci čakajú na príučku. Prosím vás len o službu na zajtrajší deň.
4: Si nielen odvážny, ale aj veľmi skromný. Nerád by som ťa znova vystavil nebezpečenstvu. Ale ak si to tak želáš, dobre. Zverím ti aj ďalšie svoje stádo.
3: Mládenec sa utiahol do svojej izby, aby si trochu oddýchol. Keď tu zrazu...
5: Dobrý večer, mládenec.
2: Dobrý večer, princeznička. Čomu vďačím za tvoju milú návštevu?
5: Prišla som si po čosi.
2: Dal by som ti hoci aj modré z neba, lenže ja nič nemám.
5: A predsa máš to medené pero, čo sa ti blišťalo vo vlasoch na celú krajinu.
2: Medené pero? A kde by som ja voľačo také zobral?
5: Viem, že ho máš. Videla som ťa z okna, keď si sa vracal z paše.
2: Keď videla, tak videla.
5: Daj mi ho.
2: To je rozkaz?
5: Pravda, že rozkaz?
2: Neostáva mi teda iné ako posluchnúť. Nech sa páči. Tu je.
5: Aké je krásne. Ako nádherne žiari. No čo pozeráš? Choď radšej spať. Aby si zajtra neprišiel o hlavu ty na miesto draka.
3: Na druhý deň skoro ráno vyhnal mládenec na pašu stádo kráv. Kráčal ešte odvážnejšie ako deň predtým, lebo si už overil čarovnú moc píšťalky aj sekerky. Ani len nepomyslel na nebezpečenstvo, ktoré ho čaká. Hlavu mal plnú krásnej princeznej, čo si od neho vydrankala medené pero. Zapáčila sa mu, no jej spôsoby ho hnevali. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že sa ocitol na striebornej lúke. Kravy sa ani poriadne nestihli roztrúsiť, keď oblohu zastrela čierňava. Obrovský 9-hlavý drak pristál rovno pred ním.
2: No len si prskaj, šľahaj si tie svoje plamene. Veď ja ťa naučím tancovať.
3: A všetko bolo tak, ako deň predtým. Mládenec tentokrát dostal strieborné jablčko a zo zámku, na ktoré sa premenilo šibnutím prútika, si odniesol strieborné pero. Zastokol si ho za klobúk a tešil sa z jeho lesku. Tesne pred zámkom ho opäť schoval do plecňaka, no bolo už neskoro. Princezná ho zbadala a ešte v ten večer pekne krásne od mládenca vydrankala. Na tretí deň vyhnal mládenec na zlatú lúku stádo koní. Tam ho už čakal najhorší 12-hlavý drak. Všetko bolo ako 2 dni predtým. Píšťalka pískala, drak si precvičil laby a zakrepčil si po lúke. Sekerka rúbala, zo zlatého jablčka bol zlatý zámok a mládenec si za klobúk zastokol zlaté pero. Dúfal, že vďaka nemu sa opäť stretne s tou, ktorá sa mu tak veľmi zapáčila. A nemýlil sa. Princezná ho vyzerala už pred bránami zámku a mládenec jej vložil do rúk, tentoraz celkom dobrovoľne, zlaté pero. Pri pohľade na krásnu Alžbetku mu srdce len tak poskočilo. Teraz už vedel, akú odmenu si vypýta za svoje hrdinstvo a tak smelo predstúpil pred kráľa.
4: Záchranca náš najmilší, vyslobodil si túto krajinu z hroznej nočnej mori a patrí ti odmena, akú si zapýtaš. Vyslov svoje želanie.
2: Najjasnejší kráľ, som jednoduchý človek a tak jednoducho poviem, čo mi prirástlo k srdcu. Vaša dcéra je prekrásna, i keď trochu pyšná a samolúba. No keď sa na ňu pozriem, srdce mi poskočí. Pred ňou som bezmocnejší ako pred drakom. Alžbetka, príjmi moje úprimné vyznanie lásky a staň sa mojou ženou.
5: Čože? Ja? Tvojou ženou? Mám sa vydať za trhana, ktorý smrdí dobytkom ako posledný koniar? Na to všetci zabudnite. Ja a taký strašiak do poja?
4: Alžbeta! Okamžite prestaň. Či si nepovedala, že ten, čo zabije všetkých troch drakov, ťa bude hodný?
5: A kde je dôkaz, že ich zabil on? To sa mohol hodzaký ťapák makový prikvitnúť a vyhlasovať sa za hrdinu. Drakov už naše kráľovstvo možno omrzelo a tak odleteli strašiť inde. A ja sa tu kvôli tomu mám obetovať?
2: Takže ty takto, princeznička. Dobre, nebudem sa vnucovať. Idem, odkiaľ som prišiel. Ale ty si pamätaj, že za svoju hrdosť a pýchu budeš kruto potrestaná. S Bohom.

0: Nešťastný kráľ darmo vyčítal Alžbetke, ako sa zachovala. Dobre vedel, že ak ju nezmenila príučka od veterného kráľa, ani mládencovo hrdinstvo a dobré srdce, sám to ťažko dokáže. Navyše, nech bola Alžbetka akákoľvek, mal ju stále rovnako rád. A tak sa onedlho nechal nahovoriť na jej ďalší šialený nápad.
1: Mám pre teba dobrú správu, otecko. Vydám sa. Ale nebude to také jednoduché. Prikázala som postaviť vysokánsku väžu. Do prvého okna som zavesila medené pero. Kto do toho okna vyskočí a uchytí to pero, za toho pôjdem.
0: Na nádvorí sa zišli rytieri zo všetkých kútov sveta, no ani jednému sa nepodarilo úlohu splniť. Keď to už vyzeralo, že sa všetci odvážlivci minuli, pricválal na medenom koni rytier v medenej zbroji. Na nič nečakal, popchol koňa do cvalu, na prvýkrát vyskočil až k oknu a uchytil medené pero.
2: Alžbetka, na čo čakáš? Podaj ruku svojmu ženíchovi.
1: No určite. Keď prišiel medený, môže prísť aj strieborný. Dám do druhého okna zavesiť strieborné pero a počkám si na lepšieho ženícha.
0: A všetko sa znovu opakovalo. Keď to vyzeralo, že sa nikomu nepodarí vyskočiť až k striebornému peru, pricválal na striebornom koni strieborný rytier a na jeden výskok ho uchytil. Ale aj strieborný rytier sa Alžbetke málil a tak dala do najvyššieho okna zavesiť zlaté pero. Kráľ sa na jej nenásytnosť a prieberčivosť už naozaj nahneval.
2: Stačilo, cérenka. Dosť bolo výmyslov. Za toho, čo získa zlaté pero, sa vydáš, či to bude zlatý rytier, alebo najposlednejší chudák. A ak nie, vyženiem ťa z kráľovstva a prestaneš byť mojou dcérou.
0: V tom však na zlatom koni pricválal zlatý rytier a uchytil posledné zlaté pero.
1: Toto je ten pravý. Zlatý rytier sa stane mojím mužom. Pristúp ku mne, rytier, a podaj mi zlaté pero.
3: Asi naozaj rozhodnutá stať sa mojou ženou, princezna?
1: Teba som si vybrala. Budeš môj a ja tvoja.
3: Beriem ťa za slovo. A všetci tu prítomní sú mi svedkami. Len sa mi dobre prizri, princeznička, a pozri sem. Okrem zlatého pera mám aj strieborné a medené, pretože to ja som bol všetkými tromi rytiermi. Ale to nie je všetko, moja milá. Dám si dole prilbu a teraz mi povedz, či ma spoznávaš. Áno, som to ja. Ten mládenec, čo zabil troch drakov. Som to ja, od ktorého si vymámila tie tri perá. A teraz príde moja odplata. Všetky tie vzácne veci, čo mám oblečené, som si požičal od môjho pána. Som len obyčajný chudák. A ty teraz pôjdeš so mnou a budeš slúžiť môjmu pánovi. Tak ako ja.
1: Preboha, len to nie. Otecko, pomôž mi.
2: Máš, čo si chcela. Stala sa z teba hrdopíška. Teraz budeš pikať. Nepoučila si sa u veterného kráľa. Si namyslená a protivná viac ako predtým. Dobre ti tak.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nechcem byť slúžka. Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť.
0: A tak sa Alžbetka vybrala po boku svojho muža slúžiť. Mládenec si veru vymyslel tvrdú pomstu, aby zmekčil hrdopíškino srdce. Zaviedol ju do troch zámkov, kde celý rok musela robiť tie najhoršie práce. Počase prestala reptať a z namyslenej princeznej sa stala skromná dievčina, vďačná za každé milé slovo. Po roku, keď už nebolo ani stopy po starej hrdopíške, rozhodol sa mládenec ukončiť jej trápenie.
3: Poď ku mne, žena moja. Rok si drela ako posledná slúžka. Naučila si sa pokore a stála si pri mne v dobrom i v zlom. Bez reptania. Zabudla si, že si princezná. Ja som však na to nikdy nezabudol. Nechcem, aby si sa so mnou ďalej trápila v tejto biede. Dávam ti slobodu. Ak chceš, Môžeš sa vrátiť do svojho zámku k otcovi.
1: Odísť od teba, milý môj? V nejakom prípade. Čo si sme už za ten rok ušetrili? Ak poslúžime ešte rôčik, dva, možno sa zmôžeme aj na malú chalúbku. Budeme mať krdel detí a...
3: Zadrž, Alžbetka. Vidím, že už naozaj nie si tou namyslenou hrdopíškou, ako už si bývala. Trest sa skončil. Zaslúžiš si vedieť pravdu. Ja som pánom tých troch zámkov a ty v nich už nebudeš musieť slúžiť. Môžeš sa stať ich paňou, ak budeš chcieť.
1: Takže ty si ma oklamal. Ale je pravda, že som si to naozaj zaslúžila. A hoci aj v sedliackých šatách, bolo mi s tebou dobre. Ja ti za tú príučku vlastne ďakujem, milý môj. Roztopil si kameň, čo som mala na miesto srdca. A ja chcem za to navždy verne stáť po tvojom boku.
3: Alžbetka moja.
0: Tak to už na svete chodí. Cesty osudu sú nevyspytateľné a ľudská duša potrebuje zažiť ťažké skúšky, aby mohla rásť. Kto je pyšný, bude vysmiatý. Kto nesplní svoje sľuby, bude oklamaný. A vy? Poučili ste sa tiež z príbehu hrdopíšky?

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Kedy to bolo? Ani nie tak dávno. Hádam, pred pár sto rokmi. Vraj je to dávno? Nuž ako pre koho? Viem, viem. Dávno neboli autá, ale boli koče. Neboli motorky, ale bystré koníky boli. Po oblohe nelietali lietadlá, ale hrozitánsky draci a nebojovalo sa raketami, ale mečmi. Ej, veľa by sa dalo vypočítať, čo dávno bolo a dnes nie je. Ale jedno bolo a je stále. Človek. Ľudia, či už žili vtedy dávno, pradávno, alebo žijú dnes, tí sa ani tak veľmi nemenia. Stále majú jednu hlavu a dve oči, ruky, nohy, trup a v ňom srdce. Možno dobré a láskavé, možno kruté a zákerné. Či vtedy, či dnes. A táto rozprávka je o nich. O ľuďoch. O statočnom sedliakovi a jeho synoch. O tom, ako chcel, aby boli múdri a vzdelaní, keď on sám do škôl chodiť nemohol. Lebo za školu sa veľa platí. Či vtedy dávno, či dnes. A tak sedliak svojich synov do škôl posielal a platil. Platil, kým vládal. Ale čo mnoho, to mnoho. Napokon ostal mešec prázdny. A to práve cez sviatky, keď žiaci domov zo škôl prichádzali, aby sa zabavili, zásoby a peniažky pobrali, dobre sa doma halúšok a všakovakých dobrovod najedli a znova sa do škôl vrátili.
1: Nejete, otec?
2: Je to dobré?
1: Výborné, a keď toho nie je veľa.
3: Ako si mi nejde na chuť?
1: Nie, dajte, ja dojem.
3: Podielte sa s bratom. Vnúdzi sa treba o všetko deliť.
1: Vnúdzi? Stalo sa niečo, otec?
4: Celé sviatky ste akýsi smutný. Už som sa vás toľkokrát chcel spýtať, ale dni tak rýchlo utekajú.
3: Netreba sa vypytovať, sám vám poviem. Len som na príhodnú chvíľu čakal. Nechcel som vám posledné vakácie kaziť.
1: Posledné? Prečo posledné?
4: Ešte rok máme študovať.
3: Mali by ste. Ale nemôžete.
4: A to už ako?
1: Prečo nemôžeme? Prečo nám nedovolíte dokončiť to, čo sme začali?
3: Ja by som rád dovolil. Ale mešec nie. Je prázdny. Vyťahoval som z neho grošíky za troch, a iba sám jediný som do ňoho vkladal. Je prázdny.
1: Prázdny?
4: A to už ako?
3: No, tak ako som povedal. Živil som vás a platil za vás, pokým som vládal. Teraz je rad na vás. Musíte sa roboty chytiť, inak celkom navnívoč vyjde celé hospodárstvo.
1: Nemôžete si požičať, kým dačo zarobíte?
3: Posledný rok som vás na školách z požičaného držal. Teraz treba vracať a nie to čo.
4: My máme splácať vaše dlhy?
3: Moje? Ďuro!
1: Som Juraj!
4: Zvyknite si konečne.
3: Ty si budeš musieť znova privýkať na statočnú sedliackú robotu. A aj ty, palo môj.
1: Nuž ale, na toto sme toľké roky študovali, aby sme sa teraz na sedliactvo vrátili.
3: Vari na sedliactve múdrych hlav a šikovných rúk netreba. Chopíte sa pluhu, cepov, kosy. A keď znova majetok zveladíme, potom možno.
0: Potom a možno. Nie veľmi sa Jurajovi a Pavlovi tieto slova páčili. Nevidelo sa milým bratom, aby oni mali orať, kosiť, mlátiť. Keď prišiel posledný prázdninový večer a vtiahol za sebou do dvora noc, vykradli sa pod ochranou jej čierneho plášťa tí dvaja z otcovho domu.
5: Nezostanem. Ani chvíľu.
6: No a čo chceš robiť?
5: Hoci čo.
2: Len je drhnúť na poli.
1: Idem preč.
3: Čo? Idem s sebou. Ale kam?
2: Neviem.
1: Pôjdem hoci k vojsku.
3: K vojsku? To je nebezpečné.
1: A čo? Tam ma nikto Ďurom Trulom prezývať nebude.
6: A ty? Paľo, sraľo, zostaň, keď sa bojíš.
3: Jaže sa bojím? Jaže som sraľo? Ak si to myslíš, potom si ozaj Ďuro Truľo. Ale čo na to otec?
1: Vary sa chceš pýtať? Nechcel nás živiť! Nech zostane sám.
0: Nepovedali tí dvaja otcovi ani slova a odišli. Rovno k vojsku. A tam im obom šťastie slúžilo. Sprvu ich, pravda, zamiešali medzi tých sprostých. Ale že boli šikovní, písať i počítať vedeli, čoskoro si ich jeden, potom druhý veliteľ všimol a oni sa dostávali stále vyššie a vyššie. Rôčky ubiehali a s bratov sa stali generáli. Už sa mohli slobodne po kráľovskom dvore pohybovať i so samotným kráľom sa zhovárať. A ten sa hneď vyzvedal, z akého rodu jeho generáli pochádzajú a oni, že z mocného kniežacieho, ale ich otcovi sa nedarilo a tak oni sami schudobnelí na svete ostali. Kráľovi sa páčilo, že sa tí dvaja o sebo napriek nepriazni osudu dokázali postarať, prikázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. A tak ešte väčšie výsady na kráľovskom dvore požívali, v bohatstve a sláve si voľkali a na neboráka otca celkom zabudli. Alebo nie celkom?

0: Prečo tu sedíš tak sám, Juraj? Prečo sa s ostatnými nezabávaš?
1: Premýšľam. A bojím sa.
0: Bojíš sa? Ty najmocnejší, teda jeden z najmocnejších generálov kráľovského vojska. Čoho sa bojíš?
1: Otca.
0: Otca? Možno už ani nežije.
1: A čo ak žije? Čo ak sa ku kráľovi nejakým činom donesie, že nie sme kniežaci, ale obyčajného sedliaka synovia? No, čo čušíš a nič nevravíš? Paľo, sráľo.
0: Prestaň a rozmýšľaj. Ak sa nechceš znova stať Ďurom Trúľom.
1: Veď to už hodnú chvíľu robím.
0: A
1: myslím, že by sme mali otca vyhľadať.
0: Ty si sa zbláznil. Nebodaj ho chceš kráľovi predstaviť? Toto je náš otec veličenstvo. Vstal z mŕtvych, ale nie ako knieža, ale ako sprostý sedliak. To chceš?
1: Nie, to nechcem. Ale chcem sa presvedčiť, či ešte žije. A potom uvidíme. Daj najrýchlejšie paripy do našich kočov zapriať.
2: Po 4 paripy do svojich kočov zapriahli a leteli tak, kde sa narodili. Čo ako rýchlo leteli, nemohli dobehnúť čas, ktorý za tie roky nad ich hlavami preletel. Im a ich otcovi, ktorému ich matka ešte jedného syna povila a kým umrela, dala mu meno Matej. Čas letel a otcovský majetok mizol. Matka mŕtva, Matej malý a otec starý. Nevládal sám dlhý po synoch splácať. Najprv predal statok, potom polia a napokon sa s malým Matejom i z domu musel vysťahovať. Žiaľom si oči vyplakal. A Matej ho slepého po pýtaní vodil, aby hladom nepomreli. Prifrčali mocné paripy so zlatými kočmi pred otcov dom, ale tak sa zdá, že neskoro. Dom polozbúraný, dvor spustnutý a nikde nikoho. Darmo sa na otca vypitovali. Nikto nevedel, ktorou stranou sa aj s malým Matejom podiel. Napokon rozposlali poslov na všetky svetové strany a prikázali im, aby otca za každú cenu nazad priviedli. Veď čo, ak sa náhodou až ku kráľovskému zámku zatúla? Naveľa poslovia otca našli a doviedli ho pred synov. Keď bohatí synkovia uvideli zbedačeného otca a vyziabnutého Mateja, pohlo sa v nich svedomie. Oboch ošatili, nachovali, ba aj nový dom im chceli postaviť. Ale otec sa len do starého chcel vrátiť. Nuž mu ho dali opraviť. Otca v ňom usadili a zberali sa nazad do kráľovského mesta.
3: Tu máte, otec. Ešte mešec dukátov.
0: A tento tu je odo mňa. Dúfam, že teraz budete spokojne dožívať.
3: A na nás, len v dobrom spomínaní. No,
4: ďakujem vám. Z celého srdca ďakujem, Ďurko. A aj tebe, Paľko môj. Len či vás ešte dakedy uvidím.
3: No, nechali sme vám tu všetkého nadostať. A keby vám dačo pochybelo, vyčkajte, kým sa objavíme.
0: No, keď budeme mať čas, hádam sa zastavíme. A keď nie, tak občas posla pošleme.
3: Správne. Pošleme posla. Len nás vy nehľadajte a nevyčkávajte.
4: Ale ja by som... Keby ste dovolili, synovia moji...
3: Čo by ste ešte, otec?
0: Dačo sa vám máli?
4: Kde? Iba ja... Vy...
0: Čo my?
4: Či by ste tuto Mateja, svojho brata, zo sebou nevzali? Nech sa niečomu pri vás naučí.
0: Mateja? Čo by sme s ním?
3: A čo by nie? Zoberieme ho. Otec. Hľadaj, braček, keď otec inak nedá.
2: Leteli hrdé paripy s vetrom o závod. Leteli, cválali a za sebou hrdý koč ťahali. V koči sedí generál Juraj, veliteľ kráľovskej pechoty. Sedí tam i generál Pavol, veliteľ kráľovského loďstva. Jednému chmára na čele sedí, druhý zlosťou zuby zatína. Iba Matej, ich malý biedny braček, sa usmieva. Páči sa mu rýchla jazda v bohatom koči. Ešte nikdy sa tak rýchlo neviezol. Ešte nikdy sa nikam neviezol.
5: No, čo sa tak vyškieraš ty?
6: A Matej som. Som Matej. Páči sa mi táto cesta. Ideme rýchlo, pohodlne si sedíme. A to nie je ako s otcom po pýtaní chodiť.
3: Na otca a na žobranie zabudni.
6: Zabudnúť na otca? A to sa varí dá?
2: Nuž, komu dá a komu nie. Pavol zlostne pozrel na Juraja a prehovoril k nemu v cudzej reči, ktorej Matej nerozumel.
1: To bol nápad. Brať ho s nami.
3: Lepšie ho mať pod dohľadom. Ako riskovať, že by ho otec za nami poslal.
1: Tak či tak nás prezradí. Že nie sme tí, za ktorých sa vydávame. Že nám v žilách nie kniežacia, ale sedliacka krv koluje. Vraj náš brat. Len sa na ňo pozri.
3: Veď pozerám. A tak sa mi vidí, že je mu celkom iná krv v žilách prúdi. Možno ani nie je náš brat.
1: Áno, isto je cudzí. Otec nás oklamal. Musíme sa ho zbaviť.
3: Ale ako? Zabijeme ho?
1: Zabijeme? To hádam...
3: Nerozmýšľaj dlho. Pozri, o chvíľu sme na zámku. Už sa pred nami múry kráľovského zverinca črtajú.
1: Kráľovský... zverinec! No. Áno! To je to správne miesto!
2: Keďže tí dvaja od slov k skutkom nikdy nemali ďaleko, zabočili rovno ku kráľovskému zverincu, kde všakovaké divé zvery chovali. Vytiahli milého Mateja z koča, nech sa vraj popozerá. A než sa chlapec nazdal, už bol zatvorený medzi hrozitánskymi medveďmi. Bratia naskočili nazad do koča a upaľovali ku kráľovskému zámku. Matej sedel na zemi v medvedej klietke a triasol sa od strachu. A medvede, štyri ozrutánske chlpaté príšery, sa postavili na zadné laby a pomaly, pomaličky sa blížili k malému Matejovi. Matej zavrel oči. A keď ich pohodnej chvíli znova otvoril, čo vidí? Všetci štyria chlpáči si políhali okolo neho a svojimi huňatými kožuchmi ho hriali pred kamenným chladom klietky. Matej natiahol ruku a váhavo sa dotkol vlhkého čierneho čumáka a odtiaľ vyletel velikánsky ružový jazyk a nežne ho olízal. Nikdy dosiaľ sa malému Matejovi toľko lásky a starostlivosti nedostalo. Mama mu zomrela. Otec nevládal. A bratia? Za to divé šelmy sa o ňoho ako o svojho starali. Krmili ho zeleninou, čo im do klietky dávali, a tu Matej medvedím mliekom zapíjal. Keď mu bolo chladno, k medvedici sa pritúlil. Keď mu bolo smutno, s mladými medveďmi sa hral, a keď chcel spať, starému medveďovi sa na mohutnom chrbte usalašil. Kto vie, čo by sa bolo stalo, či by sa sám počase nebol na medviedia premenil, keby na kráľovskom dvore v kráľovských komnatách nežila jediná kráľova dcéra, princezná Uliana. Bola iba o pár chvíľ mladšia od Mateja, ale na rozdiel od neho nikdy biedu, smútok, ba ani hlad nepoznala. Pobiehla si po komnatách, keď sa Matej v kúte klietky krčil. Nudila sa medzi zlatými hračkami, keď Matej s medvedíkmi duby váľal. Ukladali ju do hodvábnych perín, keď Matej na medveďom chrbte spal. Aj v ten večer, keď sa mesiac tenkého rošteka na tučný guľatý koláč premenil, uložili Ulianu do hodvábnych perín, aby sladko spala. Aj zaspala, aj spala, keď tu zrazu pred ňou bielovlasý starec stojí a takto sa jej prihovára. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná otvorila oči, ale nikde nikoho. Iba veľký guľatý mesiac sa na ňu spoza okna díval. Princezná zavolala komorné a chcela, aby ju do zverinca odprevadili. Ale tie ju presviečali, že to bol iba sen, že na netreba myslieť, že treba spať. Keď spať, tak spať. No len čo princeznú do postele uložili, len čo komorné odišli, už tu bol bielovlasý starec a znova ju do zverinca posielal, že tam na ňu veľké šťastie čaká. A tak Uliana znova komorné zobudila, tie ju znova presvedčili, že sa jej všetko iba sníva, znova ju do postele uložili a do svojich sa odobrali. A princezná znova zavrela očka a znova pred ňou bielovlasý starec stál. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná sa posadila, rozhliedla sa okolo, ale starca nevidela. Pretrela si očka, mykla plieckom a zahundrala.
7: Sen, nesen, sama sa presvedčím.
2: Vyklzla z komnaty, vyklzla zo zámku a vykročila k zverincu. Na cestu jej svietil mesiac a ona kráčala za revom šeliem. Nemyslíte si, že sa nebála? Hej, srdiečko jej až kde si v krku tancovalo, ale Uliana už raz bola taká. Čo si zaumienila, to aj dosiahla. Sama. Aj teraz sama pred klietkou s medveďmi zastala a vlastným očiam neverila. Na chrbte najväčšieho medveďa spí chlapec.
7: Hej, ty, čo tam robíš?
8: Spím. A teda, spal by som, keby si ma nebudila.
7: Ako si sa tam dostal?
8: Hodili ma sem moji, teda, takí dvaja páni ma sem hodili.
7: A medvedi ťa neroztrhali?
8: Veď vidíš, postarali sa o mňa.
7: Ja sa o teba lepšie postarám.
2: Odviedla Uliana Mateja z medvedej klietky do kráľovských komnát. Nikdy ešte nebolo Matejovi tak dobre. S Ulianou sa hrával i učil, vždy sa dosýta najedol a na huňatom koberci, ktorý bol pri princezninej postielke a čo mu medvediu srsť pripomínal, sa vždy dosýta vyspal.

0: Jedného dňa, a to už prešlo pekných pár dní, sa i samotný kráľ dozvedel, že v princezniných komnatách žije akýsi cudzí chlapec. Pravda, že sa dozvedel, keď si o tom šepkal už celý kráľovský dvor. Všetci to už vedeli. Vedeli to aj kráľovi generáli Pavol a Juraj. Iba kráľ o tom ešte nevedel.
1: Vy o tom neviete, vaše veličenstvo.
2: A čo? Ako?
3: Vy neviete, veličenstvo, že v komnatách vašej céry cudzie chlapčisko spáva.
2: Čože? Okamžite nech príde princezna Uliana sem. Alebo nie. Ja idem tam.
0: Ako výchor sa prihnal kráľ do Ulianiných komnát. Priletel ako výchor a ostal stáť ako omráčený bleskom. Lebo videl svoju večne zamračenú a unudenú dcérku, ako sa smeje za kýmsi o čosi väčším chlapcom a po izbe sa naháňa.
4: Nechytíš ma?
5: Nie, ani mňa.
6: Sérenka! Teda, princezná Uliana, to ani svojho kráľovského otca neprivítáš?
4: Prepáčte, otecko, nevšimla som si vás. Vítajte.
6: Nevšimla? Ako si aj mohla, keď sa tak jašíš? Môžeš mi vysvetliť, čo sa tu deje a kto to je?
4: To je Matej, môj kamarát.
6: Kamarát? A kde sa tu vzal?
4: Našla som si ho.
6: Našla? Hej, chlapče, pristup. Kto si a čo tu robíš?
7: Som Matej a ja tu bývam.
6: Býváš?
7: No.
6: V komnatách mojej dcery bez môjho vedomia? Vieš, aký trest hrozí tomu, kto sa opováži spávať v komnate kráľovskej dcery?
4: Nehnevajte sa, ocko, to ja. Ja som ho sem priviedla. Bývalo mi to smutno. A teraz?
6: Teraz. Čas zábavkami márniš a na vzdelanie zabúdaš. Zabúdaš, že si budúca kráľovná a musíš sa veľa učiť. Nie s nevzdelancami čas márniť.
4: Nezabúdam. A Matej nie je nevzdelanec. Učí sa so mnou. A ide mu to lepšie, možno lepšie ako mne. Spýtajte sa učiteľov.
6: Aj sa spýtam. A keby to hneď bola pravda, aj tak nemôžem dovoliť, aby sa moja dcéra s takýmto obyčajným chlapcom hrávala, ba dokonca aj spávala.
4: Ale môžeš, ty môžeš všetko, ocko. Veď si kráľ. A keď mi zoberieš Mateja, tak...
6: Tak čo?
4: Tak umriem od žialu, tak.
0: Kráľ mal jedinú dcéru a ako všetci dobre vieme, nadovšetko ju miloval. Aj keď bol kráľ. A tak kráľ rozhodol.
2: Matej môže počas dňa prebývať v komnatách princeznej. Môže sa s ňou učiť, jesť i hrávať, ale spávať musí v izbe pre služobníctvo, aby česť kráľovského rodu nepoškvrnil.
0: Ako kráľ rozhodol, tak sa i stalo. Všetci s tým boli uzrozumení, iba Matejovi bratia nie. Veď akoby aj. Nemohli sa na kráľovskom dvore ukazovať a riskovať, že ich Matej spozná a kráľovi povie pravdu. A nemohli sa na kráľovskom dvore neukazovať, lebo by to kráľovi bolo čudné, že kam sa jeho generáli podeli. A tak hútali a hútali, až vyhútali vojnu. Vyhlásili ju v mene kráľa susednému kráľovi, pozbírali vojsko a otiahli do boja. Taká vojna nestojí len veľa peňazí a ľudských životov, ale i veľa času. A oni dúfali, že za ten čas sa Matej Uliane zunuje a kým sa oni vrátia, zo zámku ho vyženie. Ale keďže boli ľudia a mýliť sa je ľudské, stalo sa všetko inak. Roky ubiehali Vojna trvala a Uliana s Matejom rástli. Už sa nehrávali s drevenými koníkmi, ale na živých po kráľovských lúkach jazdili. Už sa nehrávali na slepú babu, ale učili sa tancovať. Pa Matej aj mečom narábať. A meče zatiaľ dozvonili na bojovom poli a vojsko so svojimi generálmi sa vrátilo nazad. Aké bolo sklamanie oboch bratov, keď zistili, že Matej je stále na dvore a Uliana ho od seba ani na krok nepustí.
3: Musíme dačo vyhútať, inak škoda rokov, ktoré sme na bojsku strávili.
5: Neboj sa, vyhútame.
0: A veru vyhútali. Keď chystala kuchárka obed pre princeznú a samozrejme i pre Mateja, lebo tí dvaja vždy spolu jedávali a iba na noc sa podľa kráľovho príkazu rozlúčili, vkradol sa do kuchyne Juraj a nasýpal do polievky prášok, od ktorého každý hneď zaspal. Jedla polievku Uliana, jedol polievku Matej. O chvíľu už obaja spali ako drevá. Ona sa ledva na postel dotiahla, on padol na koberec pred ňou. A na toto bratia čakali. Poď ho rovno ku kráľovi, aby sa šiel pozrieť, ako si ten najduch jeho príkazy váži. Keď kráľ videl spať Mateja v princezninej izbe, veľmi sa rozhneval, že takto jeho kráľovský rod znevážili a v hneve svoj ortiel nad nimi vyniesol.
2: Položte tých dvoch do člna a pustite ich na šíre more. Nech ich viac nevidím, nech neurážajú môj kráľovský zrak, keď už urazili moju kráľovskú česť.
0: Keď čert nespí, aj aniel sa obzerá. Tak hovoria ľudia. I teraz sa obzrel a nedal Uliane a Matejovi zahynúť. Tichúčko prevzala vlnka člnok z ruky sluhov a podala ho druhej, druhá ho podala tretej. A tak si ten člnok podávali vlnka vlnke. Keď sa Matej s Ulianou prebudili, hojdali ich vlnky uprostred číreho mora.

0: Aj by som povedala, že som sa dobre vyspala, keby ma celé telo nebolelo. Tá posteľ, ako si stvrdla, a je tu málo miesta. Matej, ty spíš v mojej posteli? Ale okamžite vstaň, keď sa to dozvie.
1: Čo je? Čo sa to? Voda!
0: Matej, podaj mi ruku.
1: Samá voda.
0: Utopíš sa. Vylez nazad, vylez nazad.
1: Neboj sa. Neboj sa, už som tu pri tebe. No tak, no tak už neplač, Julianka. Juliana!
0: Keď sa bojí.
1: Ale nemusíš sa báť, keď som pri tebe.
0: Ty si pri mne, ja pri tebe a kde sme to obaja?
1: Aj. Tak sa mi vidí, že sme na šírom mori, princezna.
0: No a mne sa tak vidí, že sa s nami niečo nedobré stalo.
2: Dobré či nedobré, kto vie? Vlnky odovzdali člnok vetru a ten ho dopravil na breh akéhosi ostrova.
0: Kde sme to?
1: Tuším, na ostrove. Zem, ktorá je obkolesená morom, sa nazýva ostrov. Tak sme sa to učili, princezna.
0: Prestaň žartovať a počúvaj.
1: A čo? Kde je tu ticho?
0: Veď práve. Také tiché ticho som ešte nikdy nepočula. Ani vetrík neveje, ani lístok sa na strome nepohne, ani vtáčik nezaspieva.
1: No je to čudné. Vieš čo? Idem sa tu trochu poobzerať.
0: Idem s tebou.
1: Nie, ani nápad. Ty tu pekne seď a stráž čo?
0: Ale ja sa sama bojím.
1: Koľko ti vravím, že báť sa treba iba toho, čo nepoznáme.
0: Veď práve, Vary, to tu poznám.
1: No veď práve, preto sa tu idem trochu poobzerať, aby som to spoznal. Sadni si a čakaj ma.
0: No len či sa te dočkám.
1: Vždy sa k tebe vrátim, Juliana, vrátim sa!

0: Adriana si sadla pod strom, ktorý nešumel. A Matej vykročil po ceste, na ktorej sa niesla iba ozvena jeho krokov. Ide Matej, ide a tu zrazu krdel svíň. Rozbehne sa k ním, ale oni pred ním neutekajú. Že prečo? Už lebo boli skamenené. Pokrútil Matej hlavou a pobral sa ďalej. Po chvíli sa pred ním objaví stádo volov. Kamenných. Akože inak. Kráča Matej ďalej a čo vidí? Kamenné mesto. Na uliciach ľudia, zvieratá, kvety i vtáci. Ale všetci skamenení. Prejde Matej okolo nich a zastane pred utešeným zámkom. Koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán a koľko v roku týždňov, toľko v ňom komnát. Prechádza Matej z jednej komnaty do druhej, až napokon zastane pred dverami poslednej. A nad tými dverami zlatými písmenami a belavým plameňom stojí napísané.
1: Matej je veľký král a Uliana veľká kráľovná. No bohu otcu, čo má toto znamenať? Hádam sa to dozviem, keď do tých dverí vojdem.
0: Ako si povedal, tak urobil. Stisol kľučku na dverách a vstúpil do poslednej komnaty. A tam, na diamantovom tróne, sedela stará, staručičká kráľovná. Pár šedivých vláskov ťahalo sa jej až dolu po zemi ako biela sklpka vytiahnutá nitka. Nechty jej azda aj na siahu vyrástli a tvár? Tvár mala vráskavú ako zoškvarený remeň. Keď Matej vošiel, zabudla doňho oči čierne ako uhlíky. Matej stál vo dverách, ako by aj on bol skamenel.
2: Pristúp bližšie, Matej.
1: Matej? Ako viete, že sa volá Matej?

0: To hádam nie.
1: A potom sa to stalo. Objavil sa veštec a všetko tu na kameň premenil. Mňa k tomuto trónu pripútal a oznámil mi, že tu musím čakať na teba, aby si ma vyslobodil.
0: A ako viete, že ja som ten pravý?
1: Si vlastnou krvou odvrhnutý, divou zverou odchovaný a ľudskou láskou obdarený.
0: A ako vám môžem pomôcť?
1: Prišiel si na poslednú chvíľu. Dnes, keď odbije 12. hodina, musíš mi mečom, ktorý leží pri mojich nohách, odťať hlavu.
0: A tak to nie. To nemôžete odo mňa chcieť. Nezabijem človeka. Čo by mi povedala moja Uliana?
1: Keď to chceš vedieť, choď po ňu. Ale ponáhľaj sa, lebo čas sa kráti.
2: Zvrtol sa Matej a upaľoval zo zámku, čo mu sily stačili. Nie, že by chcel stihnúť 12. hodinu, ale chcel i s Ulianou čo najskôr odplávať z ostrova. Dobehol na breh, kde ho Uliana netrpezlivo čakala. Jedným dychom jej vyrozprával, čo videl a zažil.
3: A preto musíme čo najskôr odísť. Ja nikoho zabíjať nebudem.
4: Nezabiješ, vyslobodíš.
3: A ty to ako vieš?
4: Nik svojmu osudu neujde. Doviedol ma k tebe do medvedej klietky. Zaniesol nás sem na tento ostrov. Myslíš, že by sme na mori nezahynuli, keby sme tu nemali splniť svoje poslanie? No poď, kým je čas.
2: A tak sa Matej voľky nevoľky doprevádzaný Ulianou nazad do zámku vrátil.
1: Konečne. Vedela som, Uliana, že sa môžem na teba spoľahnúť. 300 rokov na túto chvíľu čakám.
4: 300 rokov?
1: 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani nemriem, iba čakám. Chop sa meča, Matej, a zodni mi hlavu. Miesto krvi vyletia z mojho krku dva holuby. Jedným razom obletia ostrov a celá moja krajina bude odkliatá. Uliana, pochovajte ma pod oblok, ktorým zo zámku holuby vyletia. Matej, chop sa meča.
0: Ja nemôžem.
4: Matej,
1: odbíja 12. Ak to neurobíš, ďalších 300 rokov tu budem spolu s vami na nového Mateja čakať.
0: Ja nemôžem!
4: Musíš jej pomôcť!
2: Matej zodvihol meč a s posledným, 12. úderom zotiaľ kráľovnej hlavu. Ako povedala, vyleteli jej z hrdla dva biele holuby, radostne zatreputali krídlami a vyleteli oblokom. Uliana s Matejom pochovali kráľovnú tak, ako si prijala, v záhrade práve pod tým oblokom. Sotva tak urobili, začali sa odvšadiaľ ozývať radostné hlasy. A tak sa Matej stal kráľom. Onedlho na mieste, kde pochovali starú kráľovnú, vyrástol krásny strom. A ako radosne zašumel listami, keď práve pod ním poprosil Matej Ulianu, aby sa stala jeho ženou. Uliana pristala. Stala sa Matejovou ženou, stala sa kráľovnou ostrovou.

Vite a Uliana múdro a statočne na ostrove vládli. Krajina priam prekvitala, ľudia boli spokojní a šťastní. Prešiel rok, prešli druhý a kráľovnej Uliane sa čoraz menej na tvári objavoval úsmev. Sedávala pod stromom a smutne pozerala na šíre more. Kráľovi Matejovi nebol jej smutný.

0: smutok ľahostajný. V jeden podvečer, keď slnko svojimi poslednými lúčmi hladkalo ostrov, prisadol si k Uliane pod strom.
1: Ulianka, Ulianka, láska moja, čo ťa trápi? Kde sa podiel úsmev z tvojej tváre? Ublížil som ti?
2: Nie, môj milý, neublížil si mi. Ani ma nič netrápi,
1: tak,
2: iba...
1: Iba?
2: Iba túžba po domove ma umára. Tak rada by som ešte raz svoju rodnú krajinu videla. Otca si ešte raz objela.
1: Verím ti, duša moja. A ja čoraz častejšie na otca myslím. Ani neviem, či chudák starky ešte žije.
2: Poďme ich pozrieť. Prosím ťa, matej.
1: Na kto sa bude o náš ostrov starať? Kto bude tým ľuďom, čo nás majú tak radi? Kto im bude vládnuť?
2: Zhromaždil si okolo seba dosť múdrych radcov. Zastúpia nás za ten čas, kým si domov navštívime.
0: Napokon matej pristal. Dal vystrojiť bohaté lode s veľkým množstvom vojska. Dal povel plaviť sa v tú stranu, odkiaľ sa kedysi z Ulianou samučky sami na maličkom člne dokolembali.

0: Ani v rodnej krajine Uliany a Mateja sa čas nezastavil. Roky ubiehali, kráľ starol a stále častejšie si vyčítal, že sa nechal uniesť hnevom a tak nerozvážne sa jedinej céry a Mateja zbavil. Už ho nič netešilo, nič nebavilo, ani vládnuť sa mu nechcelo. To využili Matejovi bratia. Votrli sa mu do priazne a stali sa jeho radcami. Ako radili, tak radili, vždy všetko vyšlo v ich prospech. Aj teraz, keď zbadali, že sa k brehom blížia akési cudzie veľké lode, hneď bez toho, aby sa kráľa spýtali, dali do nich strieľať. Na ten veľký rachot vybehol kráľ zo svojej komnaty a vypytoval sa, čo sa to tu robí.
1: K našim brehom mieria cudzie lode. Isto nás chcú prepadnúť, veličenstvo.
2: Vypovedali nám vojnu?
1: No, to nie. Ale čo iné by chceli, keď sú plné vojska?
2: Plné vojska? Podajte mi ďalekohľad. No tak, bude to!
0: Dali mu ho, i keď neradi, lebo oni i bez ďalekohľadu videli, že na lodiach vejú biele zástavy, znak pokoja. I kráľ ich zbadal a prikázal streľbu zastaviť. Sám sa pobral do prístavu, aby cudzincov privítal. Aké veľké bolo jeho prekvapenie a ešte väčšie šťastie, keď v neznámom kráľovskom páre svoju dávno oplakanú dcéru a Mateja spoznal. A aké veľké bolo zdesenie oboch bratov, keď v cudzom kráľovi vlastného brata Mateja spoznali. Chceli sa pratať kade ľahšie, ale kráľ ich zadržal, lebo cestou do zámku sa od Uliany celú pravdu dozvedel. Prikázal ich zavrieť do temnice a pre ostatných velikánsku hostinu pripraviť. Na hostinu dali priviesť aj Matejovho staručkého otca.
3: Čím som si, vaša kráľovská jasnosť, zaslúžil tú poctu, že som smel vstúpiť do vášho zámku?
4: Chcem sa ti poďakovať za syna, ktorý sa stal mojím zaťom.
3: Môj syn vašim zaťom? Odpustite, veličenstvo, to bude omyl. Ja žiadneho syna nemám. Teda mal som. Troch som ich mal. Ale isto v cudzom svete pomreli. Lebo keby nie, isto by sa mi boli ozvali. Popýtali sa, ako sa mi vodí. Neboli by na mňa zabudli.
5: Ja som nezabudol, otec.
3: Matej?
5: Vodne v noci som na vás myslel, odkedy ma od vás moji bratia odviedli.
3: Matko môj, moje oči ťa nevidia, ale srdce spoznáva.
5: Budem rád, ak spoznáte aj moju ženu, kráľovnu Uliano.
3: Kráľovnu? Ty si, Vary?
6: Áno. Áno, otec. Môj a váš Matej je kráľ. A ja som jeho šťastná žena.
3: Boh vám žena, deti moje. Ak máš také dobré srdce, ako je krásny tvoj hlas, potom bude môj syn s tebou šťastný, i keď je kráľ.
5: Som šťastný z Ulianov, otec. A budem ešte šťastnejší, keď si vás spolu s ňou budem môcť na svoj ostrov odviesť.
3: Ak ti môžem poradiť, synček, kráľ. Starý strom nikdy nepresádzaj. Uhynie.
4: Máš múdreho a statočného otca, Matej. Posluchni ho. My dvaja už iba tu spolu dožijeme.
3: My dvaja spolu? A čo ja tu na zámku?
4: Budeš mi radiť, ako vládnuť, aby naša zem prekvitala ako Matejov a Ulianin ostrov.
3: Neviem, či to dokážem, ale ak bude treba, rád poradím. Aký som šťastný, že som aspoň jedného syna našiel. Keby tu tak aj tí dvaja starší boli.
4: Myslíš, že by si bol šťastnejší? Mm-hmm. Aj keď nevieš, akí sú?
3: Keby tu boli, boli by živí. A môže byť pre otca väčšie šťastie, ako keď vie, že sú jeho deti zdravé a živé.
4: Priveďte mojich radcov.
0: Priviedli. Rovno z temnice. Miesto zlatých reťazí na nich oko vyštrngali. Keď sa otec pravdu o nich dozvedel, horko zaplakal. A kráľ ich chcel za trest na smrť odsúdiť. Ale Matej, Uliana a otec milosť pre nich vyprosili. Matej ich odviezol na svoj ostrov, kde museli ako obyčajní sedliaci Paľo a Ďuro pracovať. A ešte niekoho si Matej s Ulianou odviezol. Medvediu rodinu, čo ho kedysi v kráľovskom zverinci prichýlila. Vypustili ich na ostrove na slobodu a odvtedy tam šťastne žijú. A Matej, veľký kráľ, tam s Ulianou, veľkou kráľovnou, statočne a múdro panujú.
7: Sobota s detským rádiom.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale otče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. A kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobludnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spíšnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka?
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch, dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? No čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani neestvuje? Čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si odýchneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
1: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
0: Starka! Starka, ste to vy? Eš, ideš ho? Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach. Starka! Ste tu, Starka? Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Tak takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Adam tiež nie je z olova.
1: A teraz si na ňu posadali.
0: Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Adam sa nezľakneš, starený. Milým slovom určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
2: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
2: Tfuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nejaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
2: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa. Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma. Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
2: Ach, to som ja? To je moja tvár? Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
2: A aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
2: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
2: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Oh! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď, tu sa mi skrý. Pod olovenú sukňu.
3: Čo to čuchá môj nos?
2: Yes.
3: Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
2: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
3: Yeah.
2: Tvoje obľúbené olovené halušky!
3: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí! Yeah. Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou je, môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
3: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, tak si ťa aspoň na holušky postruhám.
4: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
3: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno a vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapúčim ako blchol.
2: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
3: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa, na jeden hlc lupnem a potom mi môžete aj poískať.
4: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
3: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
4: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
3: A nosí skru, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obludného kamaráta. A keď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
2: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
3: Ak budem vedieť, rád poradím.
4: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
3: Sklený vrch. O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronosť, čo býva 6 dní cesty odtiaľ, to by dačo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
2: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto holovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
4: Ďakujem vám, ďakujem. A dobre sa tu majte.

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Ja? Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí staréna. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Čo si zač? Človečik úbohý, vyžlička malička. Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veci len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmených.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: No, tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Čo sa to kože postri tvojho meča?
0: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám, ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám pod sukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebronosík, synáčik, už hneď. Strieborných halušiek som ti navarila.
3: Mamo, mamo, mamo, a čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte, a?
1: Nie tak zhurta, Striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň. Tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si takedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul. Ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno, cestu si tuto týchto strieborných halušiek naber, posilnia ťa a na znak našej ochrany nad tebou odovzdaj sestre túto striebornú larešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: Už 9. deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchol. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolávem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sen. Do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. Veď už ho aj počujem. Jaj, no, skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasadil pod cuchnemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo! Domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď si ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli. Naopak, dobré rady a halušky mi na cestu zabalili. Pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obriu česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za za tých dvoch babráckých ľudomilov.
0: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
0: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
0: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No, ale tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No, ale toto...
0: Ďakujem ti, mečik môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
0: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
0: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
0: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
0: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
0: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.

0: Takže už som takúto horu nevidel. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo? Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
0: Starenka? Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Mary. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysype mi. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle. Prilepené? Prilepené? Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatanos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí? Zvíťazil som. Som najšťastnejší muž pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mladenec.
0: Tuším, mám už odhľadu vidiny. Kto si? Krásna dievčina a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale pod so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. A čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. A bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. Ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty.
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nezmysni mi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Nušo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. Tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

Konečne doma. Kráľovská záhrada. Môj strom. Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa.

0: Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže, toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
1: Vidím, že si poslúchol moje rady, Kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
1: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
1: Ešte si na to neprišiel. Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
2: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
0: Otec môj, tu som.
2: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnil, ale kde máš nevestu?
0: Tu je.
2: Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť s citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť? Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia! Okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku. Teraz pozerajte, oče. Predstavím vám svoju nevestu.
3: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý deň, nevesta moja.
3: Budem ňou veľmi rada, ale...
0: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
3: Stanem sa teda tvojou ženou.
0: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
3: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
3: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
2: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné, deti moje.

0: Tak teda ty, Berco, tvrdíš, že Maťovo prasiatko chodilo žrávať do tvojho Válova?
1: Chodilo, pán Richtár, chodilo. A dakedy aj 3 razy za deň.
0: Čo ty na to, Maťo?
2: Nuž, čo? Je to tak, pán Richtár, chodilo. Čože by nechodilo, chúďa, keď mu v bruchu škrkalo? Nemám ja zrna toľko ako túto Berco.
1: Vidíte ho, pán Richtár? Priznal sa.
0: Počkaj, veďže počkaj. Ešte nie je koniec. Zhrniem si to odznove. Maťovo prasa...
2: Prasiatko.
0: Teda prasiatko. Chodievalo do Bercovho Válova na zrno.
1: Tak.
0: A Berco to prasiatko ovalil kijakom.
2: Tak. A ono chúďa zgeglo. Pre nič, za nič.
1: No, počujete ho, vraj pre nič, za nič. A čo moje zrno?
2: Už ale pre trochu zrna ovaliť kijakom živého tvora. Či to už takto takedy slýchal?
1: Tak to je podľa teba trocha zrna, trocha zrna? A či ja tu trochu zrna kradnem, a či čo?
2: To netvrdím, iba mi živého tvora prišlo ľúto.
1: Ľúto, ľúto. Veď aj tak by pošlo na pečienku.
2: Ľahko sa ti smeje, oplanaký si. Keď som mal iba toto jedno jediné, tebe sa 10 bravov po dvore poneviera. Takí sú, že hedva odfukujú.
1: No, aký majú byť? Správne prasa má byť ako prasa, a nie ako kozna. Jaj, kto si vychová, ten má.
2: A druhý musí kijakom márniť.
0: Dosť, chlapi. Tak to nikam nedôjdeme. Obaja ste vinní.
1: Ale čo má okradnúť?
2: Kijak si mal na pokoji nechať.
0: Povedal som dosť, tak dosť. Iba čo mi tu po daromnici uši ohrízate. Obaja máte vinu i pravdu. A aby som vás spravodlivo rozsúdil, dám vám hádanku. Zajtra ráno mi obaja musíte riecť, čo je najtučnejšie, čo je najrýchlejšie a čo najčistejšie. Koho odpoveď bude múdrejšia, tomu prisúdim pravdu.

0: pochodil u Richtára.
1: No.
0: A že sa pochval. Dúfam, že dal zapravdu len a len tebe.
1: No, nie celkom, žena moja.
0: Ako? Nie celkom? A to už? To už ako? Veď si mu mal celú vec rozpovedať.
1: No, veď som aj rozpovedal, ale...
0: Čo ale?
1: Aj Maťo rozpovedal, ako bolo.
0: No a?
1: No, Richtár nebol celkom na mojej strane.
0: Aj, dal zapravdu tomu od Kundesovi.
1: No a ani jemu, ale...
0: No tak tomu už teda vôbec nerozumiem.
2: Ani nemôžeš, Dora moja, nemôžeš, lebo v tom je chlapský um.
0: Daj sa mi svete s chlapským umom. Keby som šla ja za Richtárom s mojím ženským umom, bolo by právo na našej strane.
2: Veď hádam aj bude, nie?
0: Tak sa mi zdá, že si si pálenky prihol. A teraz mi tu pletieš jedno s druhým.
1: Zahámuj na chvíľu tvoj všetečný jazyk a všetko sa dozvieš.
0: Tak teda vrav.
1: No, Richtár prisúdi pravdu tomu, kto uhádne, čo je najtučnejšie.
0: Najtučnejšie.
1: Čo je najrýchlejšie. A čo je najčistejšie. Tak.
0: Tak vravel.
1: Veru tak.
0: No, veď to nie je ťažké uhádnuť.
1: Ani by som nepovedal.
0: Stačí sa poobzerať vôkol seba.
1: Aha, no, áno.
0: Čo môže byť tučnejšie ako naša krmnica?
1: A krmnica?
0: Čo ju už 3 roky statočne chováme.
1: Hej.
0: No, a čo iné by bolo rýchlejšie ako... No. Naše koníky.
1: Naše koníky.
0: Čo si tak pestujeme, že sa jagajú ako zrkadlo.
1: No veď hej.
0: No a najčistejšia je predsa naša studňa.
1: Ja, naša studňa.
0: Veď do nej každý rok 2 centy soli sypeme. No tak, čo povieš? Verco.
1: No, tam to tak aj bude.
0: Je to tak. Určite uvidíš, že Richtár postaví právo na našu stranu.

0: No, riadny šíbal je ten náš pán Richter, keď vám takúto hádanku dali, apko môj.
1: Hej, neľahká je, Zuzka moja, neľahká.
0: Ale veď daj, ako už podu máme. Vymyslíme medicínu na ten bôľ.
1: Ešte, že mám teba, dcera moja. Samému je vždy ťažšie. Keď si pomyslím, že pre trochu zrna nám Berco skantril prasiatko.
0: Ale neorekujte už, otec. Život mu už neprinavrátime. A viete čo? Pôjdeme si ľahnúť spať. Už je neskoro. A ráno je múdrejšie večera. S čistou hlavou skôr dačo vyhútame.

0: Tak teda vravte, Berco i Maťo, akú odpoveď ste vyhútali na moju hádanku?
1: No, tak...
0: Alebo ste na nič múdrejšie neprišli?
1: Ako by nie, Richtár.
0: Tak teda, Berco, vrav.
1: No, najtučnejšia je naša krmnica.
0: Aha.
1: Najrýchlejšie sú moje koníky.
0: Aha.
1: A najčistejšia na svete je moja studňa.
0: A ďalej?
1: Tak to je všetko?
0: Čujme teda tvoju reč, Maťo.
2: No, najtučnejšia je naša matička zem, bo nás všetkých stačí uživiť. Najrýchlejší je mesiac, bo za 4 týždne celú zem obehne. A najčistejšie je slnko, bo nám stále čisto a jasne svieti.
0: O, to je už iná reč. Dobre, Maťo, u mne si to vyhútal. Právo je na tvojej strane. Povedal som jasne. A ty, Berco, za škodu, čo si tuto Maťovi napáchal, odovzdáš mu, a to ešte dnes, tvoju najtučnejšiu krmnicu.
1: A to už ako?
0: Tak, ako si počul. A ponáhľaj sa domov, aby si ju stačil obriadiť, lebo dar sa má čistý odovzdať.
1: Teda, dovidenia.
0: Dovidenia, Berco, dovidenia. A druhý raz dávaj väčší pozor.
1: Dovidenia.
2: Tak pôjdem, hádam i ja.
0: Počkaj chvíľu, Maťo, počkaj. Dačo sa ťa ešte spýtam.
2: No, a čo tak vo?
0: U mne si hovoril, Maťo, u mne. Len mi ako si nejde do rozumu, že si to takto sám vyhútal.
2: Ale nuž, ako by...
0: Nezavrávaj. Vidím ti na nose, že ti takto dačo pošepkal.
2: Veď, hej, pošepkal, hej, ale nie cudzí.
0: Kto teda? Vrav.
2: Zuzka. Dievka moja, dcéra jediná.
0: A pozrime, že akú umnú dievku máš. A vieš ty čo? Daj jej túto viazaničku ľanu. Nech ho tak obriadi, že na tretí deň bude z neho ušitá biela košeľa na môj sobáš. Ak tak učiní, pôjde na sobáš vedno so mnou. Ale ak nie, budem na ňu hľadieť ako na osobu, čo sa do môjho práva po darovnici starie a môj súd narúša.

dcéru máš, Maťo, rúču. Nie len, že má bystrý um, ale aj ruky do roboty. Plátno ako najbelejší sneh. A ako košelu poobšívala. Naozaj, môžeš byť na svoju Zuzku hrdý. Šikovná dievka. Pojmem ju za ženu, ale s podmienkou. Nech príde na sobáš ani vodne, ani v noci, ani pešky, ani na voze, po ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale ani nahá, a nech pritom donesie dar aj nie dar.

0: Celý deň som pozeral z obloka, či uvidím Maťovú Zuzku. A priznám sa, že tu odznove od večera postávam. A už aj polnoc odbila. Veru, čas beží. Pomaly varí aj kohút prvý raz za kikiríka. Eš, nedá mi to. Umná dievka je, i šikovná, i fešná. Ej, líca ako dve zrelé jablčka a ústa ako maliny. A driečna je. Keď ide po dedine, všetci mládenci sa za ňou obzerajú. Rád by som ju mať navždy po svojom boku. Len som zvedavý, či splní aj moju poslednú podmienku. Už ale čas beží a jej nikde. Alebo, že by jej Maťo nepovedal? Netváril sa príliš nadšene. To hádam nie. Bude za tým dáke huncúctvo. Lebo ju ani zo 10 fiškáľov neprekabáti. Ja tu dumám a Zuzka hen na konci ulice. A akože to ide? Na capovi? A nohami sa zeme dotýka? Hej, hej, hej. Tak ako som vravel. Ani pešky, ani na voze. A ešte k tomu v túto hodinu nie je už ani noc a nie je ešte deň. A uvidíme, čo ďalej. A veru, ide po ceste a ani nie po ceste. Bo cap kráča koľajou po vozoch.
1: Beťarisko, aký si.
0: Oblečená je tiež iba do poli, opásaná zásterkou. Veď už tak, ako som nakázal. Ani oblečená, ani nahá. A to na lone čo má? Nevidno, hoci je už blízko mňa. Prikryté, čo si skrýva. Á, iste to bude žiadaný dar a nedar. No, uvidíme. Idem jej naproti.
2: Vitaj, Zuzka, vitaj.
3: Ďakujem, Richtár. Tak čo, splnila som tvoju vôľu?
2: Splnila, len neviem, čo za dar skrývaš.
3: Taký, aký si si želal. Dar i nedar.
2: Aha.
3: Pozri.
2: Holuby?
3: Holuby. Boli a už ich nie.
2: Ej, ty si teda naozaj riadny figliar. Každú stávku vyhráš. V tejto chvíli ťa pojímam za svoju ženu. Umná si, rúča a dávno sa mi páčiš.
3: Maj ty mne? Už dlhý čas.
2: Len jedno by som...
3: Zase daj akú podmienku?
2: Nie, nie, nie, nie. Nie celkom. Iba, že by si mi do richtárskeho práva rozum nepchala, lebo...
3: Keď si tak želáš, nič sa ti neboj. Nájde sa mi dosť inej roboty.
2: Zuzka, moja jediná.
3: Mužiček, môj jediný.

No, horekovať si naozaj nemôžem. Veľa vody pretieklo dolu naším potokom od chvíle, čo si bol richtár za ženu, moju Zuzku pojal. Radosť na nich pozrieť. Usmiatí sú a šťastní. Zuzka je čiperná, ako aj vždy bola. V dome majú čisto a poriadok. Zuzka opak nemá rada. A môj zaťko, ten sa drží richtárskej stolice. Keď má chvíľu času, vychováva so Zuzkou ich malé richtárča, môjho vnúčika, Janíčka. Hej, rád som, že nad ich žitím svieti usmievavé slniečko.

0: Slobodno?
1: Úctivý služobník. Doma sú doma.
0: A doma sme doma, dobrý deň. Prejdite ďalej.
1: Dobrý deň.
0: A čože nám gazda prinášate?
1: Ale, no už, takú sa mi, ono, prihodilo. To, tamto, joj, bysťo, ako by som to...
0: Čo vás hádam trápi?
1: To.
0: No veď hej, ale čo?
1: Tak, veď čo?
0: Hádam si už len spomeniete.
1: Jo, čože by som si nespomenul? Joj, keď... Je to tak o...
0: Ošemetnú.
1: Tak, ošemetnú.
0: A o čo teda ide? Alebo o koho?
1: No, ide o žriebe. A čo, to lepšie povedané, o vola. Teda, ako by som... No, s tým volom, pán Richtár. No,
0: počujte, gazda, ako si tomu neveľmi rozumiem. O koho ide? O žriebe, o vola, alebo o môjho muža Richtára? A či neboda ešte od akoho iného?
1: Hej, o kobylu.
0: No na môj hrieš, no ak to myslíte, že vám môže rozumieť?
1: Keď som taký dopletený, bojím sa, že by ma tu Richtár zazrel, lebo ja to tak bez jeho vedomia.
0: Nebojte sa, Richtár sa vráti až popoludní.
1: Tak teda, po poriadku, no. Bolo to takto. Hnal som čriedu volov. Uh-huh. Blížila sa noc, reku, prespíme dade pod holým nebom. V noci, zatiaľ čo som spal, sa mi ožrebila kobila. A žriebetko sa akosi zatúlalo k volovi. Uh-huh. Asi mu bolo pri ňom teplo. No a zostalo tam do svitania. Keď sme vstali, sused vraj žriebe je jeho, lebo sme ho pod jeho volom našli. Nože, ale ako môže mať vol žriebe?
0: No a pri Richtárovi ste už boli?
1: Hej.
0: A čo povedal?
1: Prisúdil právo susedovi, že...
0: Uh-huh. A za mnou prichodíte, aby som vám pomohla.
1: Hej.
0: Lenže to nepôjde. Keď už raz Richtár rozhodol, ja mu do toho vravieť nemôžem.
1: Ale hádam, Vilen, no... Uznajte sa, má právo má byť na mojej strane,
0: ale... Ale Richtár ho prisúdil Voliarovi. A ja sa do jeho rozhodnutí nestariem.
1: Aspoň daj ako keby ste...
0: Tak dobre, dám vám radu. Ale ma nesmiete prezradiť.
1: Kdeže by, veď som prišiel s prosbou, ako by som mohol...
0: Tak dobre, počúvajte. Popoludní pôjde môj muž na prechádzku k rybníku. Vy si vezmete so sebou kosu a sieťku na ryby.
1: Kosu a sieťku na ryby.
0: Keď dojde až k vám, ulapnete kosu a začnete rybník kosiť. Potom vidíte na breh a robte, ako by ste na lúke ryby chytali. Keď sa do vás muž zastarie, tak mu len povedzte, že skôr rybník skosíte a rýb na lúke nalapáte, ako by sa vôľ ožrebil.
1: No joj. Ďakujem vám, múdra stvora, ďakujem.

0: utešený deň je. Naozaj ako vymaľovaný. Úroda dozrela. Iba tá páľava, ako si unaví človeka. Idem sa osviežiť toto k rybníku. Čo to zriem? Hovorili nie. Bahe? Dáky chlap. Rybník kosí. Už tak toto, priznám sa, toto som ešte nevidel. Rybník. Hej! Počuj, človeče! Čo to za hlúposti stváraš? Počuješ? Ale veď nebež! A ten určite zošalel. Teraz zase rybársku sieťku nad lúkou rozprestiera. Hadam len nechce na lúke rýb nalapať. Potratil rozum, o celkom iste. Počuj! Chlape! A čo to tu stváraš?
1: Á, pán Richtár! Vítajte! Čože by som stváral? Veď vidíte, že ryby lovím.
0: Ale to takto? Na lúke? A tam si len rozum nepotratil.
1: A prečo by som mal rozum potratiť?
0: Tuším ti, tá páľava rozum pomútila. Na lúke? Ryby lapáš? Pred chvíľou si rybník kosil? Si ty teda riadny tlk.
1: A čože vy mne, Richtár, do tlkov nadávate? Veď skôr rybník skosím a na lúke rýb nalapám, ako bude mať vôľ žriebetko.
0: Aha. Tak to teda vec stojí. Áno, už si spomínam. Nedávno si sa prišiel s voliarom súdiť, pravda?
1: Tak je.
0: Preto teraz komédie vyhrávaš. Moje právo chceš vyvracať? Tak to ty? Ale už aj s pravdou von. Kto ti rozum nalial?
1: No, čo? Kto by mi...
0: Vráv, lebo žriebe neuvidíš.
1: No, nik.
0: No?
1: Na môj hriešnú.
0: A čo takto Richtárka, a? Nebol si sa u nej posťažovať, a?
1: Pani Urozenka.
0: No?
1: No, oni iba...
0: Ti dali radu, však?
1: Ale naozaj, iba radu.

0: Tak vidíš, žena moja. Pred sobášom si mi bola sľúbila, že sa do môjho práva starieť nebudeš. A teraz je opak pravdou. Niet inej cesty. Musíš z môjho domu odísť.
1: To ten so žriebeťom, pravda?
0: Ten. Odídeš.
1: A môžem si vziať dačo so sebou?
0: Môžeš si vziať to, čo sa ti najviac páči.
1: Pristanem, muž môj. Ale sa spolu ešte naposled navečeriame. A večeru dobrým vínkom zapijeme.
0: Nedbám.

0: A veď je už bielý deň.
1: Joj.
0: V hlave mám riadnu búrku. Vypil som večer vína viac ako zvykne.
2: Už si hore, mužiček môj jediný.
0: Ty? Zuzka? Kde to som?
2: V chyži môjho otca.
0: V chyži tvojho otca?
2: No hej, veď si ma včera z domu vypovedal. A kde som mala ísť?
0: Ale čo tu robím ja?
2: A či si nepovedal, že si môžem vziať so sebou to, čo sa mi najviac páči? No a mne sa najviac páčiš ty. Už tak si tu.
0: Zuzka moja. Ej, máš ty rozumu za 10 richtárov. Odpusť mi, že som ťa chcel ja, hlupák, takto ponížiť. Naozaj sa o to nikdy nepokúsim. A vieš čo? Odteraz budeš richtárčiť so mnou.
2: Hm? Ale to hádam nie.
0: A veľvej.
2: Richtárčiť nie. Veď sa musí takto aj o nášho Janíčka a o dom starať. Ale keď si nebudeš, hádam, dakedy vedieť rady. A ja prídem na dačo múdre, rada ti poradím.
0: Budeš mi ty musieť aj častejšie poradiť, lebo som zbadal, že svetom vládne

0: Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Detské rádio.
3: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Mik-mik! Poď sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik? No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Kvik, kvik. Kvik?
2: Detské rádio.

nech z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

bolí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chce.

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské

0: už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Počúvaš
1: Detské rádio.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, po

0: Saša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sem na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Bulvaríky. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď zaráňa.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.